Alexandre Bloch dirigerar musikkollegium Vintertour i nattens konsert här i Notturno. De inledde med musik ur Beethovens ballett Prometheus. Och nu är det violasten Timothy Ridout som entrar scenen för att spela i Mark Simpsons verk Hold Your Heart in Your Teeth.

Hold Your Heart in Your Teeth av Mark Simpson och med Timothy Ridout som solist. Verktiteln är ett rumänskt ordspråk som betyder att vara modig och våga möta sina rädslor. Och konserten avslutas nu med Sibelius fjärde symfoni med musikkollegium Winterthur.

Så har vi hört nattens konsert här i Notturno med ensemblen Musikkollegium Vintertour som leddes av Alexandre Bloch. Här sist spelade de Jean Sibelius fjärde symfoni. Vi går vidare med en sång av Claudio Monteverdi. Jag är en blomma på ängen.

Ensemblen La Veneziana framförde en sång av Claudio Monteverdi. Jag är en blomma på ängen. Alicante känner vi idag som en spansk semesterort, men där föddes också en gång i tiden vår nästa tonsättare, Joaquín Nicolás Jiménez Brufal.

Ensemblen La Guirlande spelade en violinsonat av Joaquín Nicolás Jiménez Brufal. Delta-trion härnäst. De spelar fjärde satsen ur Antonin Dvořáks pianotrio nummer 4. Den så kallade Dunki-trion.

Delta Trion spelade fjärde satsen ur Antonin Dvořáks pianotrio nummer 4, den så kallade Dunkey-trion. Violasten Timothy Ridout hörde vi som solist i nattens konsert tidigare i natt. Här spelar han i ett arrangemang av Beethovens Månskenssonat.

Timothy Ridout, viola, och James Bailey, piano, spelade här ett arrangemang av Beethovens Monschens sonat. Det är Notturno i P2, och efter en liten paus fortsätter programmet med Frédéric Chopins preludier med pianisten David Kadusch.

Den franske pianisten David Kadouch spelade Frédéric Chopins preludier, opus 28. Vi här i Notturno går vidare med Johann Sebastian Bachs orkestersvit nummer 1 med Norska kammarorkestern.

norska kammarorkestern framförde Johann Sebastian Bachs orkestersvit nummer 1 i C-dur. Baritonen Fredrik Zetterström sjunger härnäst två sånger av Sergej Rachmaninov, När natten faller i tystnad, och sluta sjunga vackra jungfru.

Vi hörde två sånger av Sergej Rachmaninov, När natten faller i tystnad samt Sluta sjunga vackra jungfru. Baritonen Fredrik Zetterström sjöng och så hörde vi Tobias Ringborg på violin samt Anders Kihlström vid pianot. Härnäst musik av Johan Pahelbel.

Organisten Angela Tomanich spelade Johan Pachelbels aria kvinta i A-moll. Ilmari Handikainen var en finländsk pianist och tonsättare som studerade både i Sankt Petersburg och i Wien. Här hör vi några lantliga danser.

Petri Sakari dirigerade Finländska radions symfoniorkester. Vi hörde några lantliga danser av Ilmari Hannikainen. Och härnäst den schweiziska cellisten Esther Nüffenegger som spelar Ernest Blochs svit för solocello.

Tonsättaren Ernest Bloch föddes i Schweiz, men han emigrerade till USA som ung man. Här hörde vi hans cellosvit nummer 1 med cellisten Esther Nüffenegger. Och på det följer musik skriven för vibrafon och piano av den kroatiske tonsättaren Igor Kuljerić.

Vi hörde en toccata av den kroatiske tonsättaren Igor Kuljerić med Ivana Bilić vibrafon och Vanja Kuljerić piano. Du lyssnar på Notturno som börjar lida mot sitt slut. Men vi har två musikinslag kvar. Här närmast ett rondo av Wolfgang Amadeus Mozart.

Violinisten James Ennis spelade här tillsammans med Mozart Anniversary Orchestra. Vi hörde Mozarts Rondo i B-dur. Sist nu i nattens notturno-toner av Georg Friedrich Händel. Den så välkända arian Lascia ch'io pianga.

Sopranen Marita Sölberg tillsammans med Norska radioorkestern framförde Georg Friedrich Händels aria La Chacio Bianca ur operan Rinaldo. Och det var allt för

0: Dall radioprogrammi i Ovasat, Semmaiki, Juokki Päivi.
1: Kaskimat läht sakka lassanan, ja tälle dagahan ahti dotterin Jauhki miesiht, nuda charan charru, ja sin kaivitiht ahti kaskin haltasemmi ja puhtadusortneht tarkistuvu.
2: Och här sista tiotal åren har
1: det ju... Nej, man ju måste logi jagis lär ranche rupazetuali Per Mikael Jonsson och aina nahte guaskimat lär sin kohtone namin lassanan ja godde olu bohtsuit ja miisit kildat. Ko eganusha säämoollun jommi lahti snierat ja godde saapanat ko oudan. Kaskin fallehemit lävaattis kartet meine ranche ru ko tahpuvas tuora goulun ja manna jodanit. Per Mikael le manga jagi oftast pargan tutkikoin Lund universitetas dan ashi ektui.
2: Ja, men vi som är renskötare, vi har ju sett och vi vet ju vad som händer. Men vi är ju som sagt inte betrodda på i Sverige myndigheterna.
1: Så jälgi la kuhka bachelgjärtsan både dåligt tuottavåda ja dani lada tutkamusta alas. Koana otna poras piire puhtelus huogadat i toima, ko bohta kaskin vahagita.
2: Vi anser vår verklighet.
1: Per Mikael Arvala ahte rancherus kodde kaskimat suli tuha pohtsu juokki jagi. Son mein ahte cherru odju unnan puhtadusa tai hoftas.
2: Örnstammen måste ju regleras ner rejält. Och ersättningen måste regleras upp rejält.
1: Tanoi vilda maittai tutki ja biologa Martin Gren. Som gällas i lättala bortadosmodella hejvhuvun positualligt tuottavuhti. Ko bortados i gautja lämmer positualligt masset kaskimita.
3: Det är helt enkelt inte ett system som matchar hur verkligheten ser ut. Det vill säga de täcker inte, ersättningarna täcker inte de förluster som det är orsakade av örnån.
1: Då är med Hedji, Helena Sydberg Hinriksen, jag munlän Alexander Mjenna, Sameradios.
4: Roke då är med happy volt mining eller rota krisas med satta pissi i sin rokeplana i Kallukis.
5: We don't have the funding to.
4: Vi sille rota det med då alla i fitno taka olles joula maan och ganska muttuas. Nu att med arpa i lassi rota det med.
5: The ISP review will end.
4: Happy volt mining hauta ett bau i mujta lahte fitno da lei vuoretan joda ne po processa roha i svaltikun. Fitno da halda rota di pagellas vihtalogi miljoner rotno. Man står och ser på att det är patchos kapitalas. Goito ge gesha da investere ma dal strategalas bukta ge pera geshoi. Go investere de gele EU olko belte. E rode malma at ne strategalas de hela tjan rohi. Sem sieta dosa nohke chakra manu manjams bejpe. Vi sei viti do po de veriti fitno da kauna hera shoutosi. Man satte de av de rota darpoi. Bawi muita lahti siis leju investeeren viula suota parkkuas. Tälle käsältä sahta go fitnu da pissu toimas tässä shiko sihtadu sahta lohpahuvu.
5: You know, we have a significant investment lined up and we...
4: Visle stora investeeren ja me veritti tushe sihkelasti ahti me naguti tuolla hi fitnu daga jodos.
5: We need to just make sure that we can keep the company afloat.
4: Tuuru tuore da gile piraspelu daga listuos johka muhki kieltä valkas ja kohtelogi jäkkiä vaitalan ruukiplana i vuosta kallukis. Som lockar till lite lämmars greppat hos just projektet hit i Hovushi.
6: Då ska vi ha fest där uppe. Då ska
4: det är sådär festa.
6: Lilla någonting, gå och koka kaffe och dansa.
4: Mot en sån jacka att det är loppa. Vi gick och fick något att rota till eller här just.
6: Malmkroppen ligger ju där den ligger.
4: I gåsiket satt det jättet där ni går Malmaromar slädd upp och slä. Där ni satt i sig det. Mot och logge, vittan upp logge, vittan logge jag gick igen. Så att jag på att det odda ligger Hovushi. Nu har du orkat att slå in toppen manjel och bäsa upp i bällaj.
6: Jag går efter, ja. Jag går till andra sidan.
4: Talia Wright, jag är Katja Inga Gren, Sami Radion.
1: Wind River reservatas USAs lärkädda min stora rido Arapaho-kärta ja pastor Sarah Lucas kaska. Arapaho-kärta halida att Sarah Lucas kirku kodda gåvlu. Manjelko pastor Dajai ahte Sundance-seremonia lää kovvait palvelämmi. Pastor Chujoa oskoldat fridja vuodi. Tal lärido sihke ämi almgit voigafuodait ja oskoldat fridja vuoda pirra USAs. Ja tämän rapporteree ICT News. Alexander Mjönna, Sameradios.
0: Nu följer Sameradions nyheter på svenska.
7: Rans sameby säger att örnarna blivit betydligt fler. och samtidigt försvinner renkalvar på fjället. Nu vill samebyn att både örnförvaltningen och ersättningssystemet ses över.
2: Sista tiotal åren har det ju ökat ganska mycket. Så nu anser jag att det finns väldigt mycket örnar. Förut då fanns det alltid mycket hare, gnagare, fjällämlar. De är ju helt borta. Enda byte de har kvar på våren, det är ju renan, renkalv alltså.
7: Ett örnangrepp går snabbt och kan ske över stora områden. Det gör det svårt att hitta spår och dokumentera förlusterna, enligt Rans sameby. Per-Mikael Jonsson är renskötare och har samarbetat med forskare under flera år.
2: Ja, men vi som är renskötare, vi har ju sett och vi vet ju vad som händer. Vi vill ju att vetenskapligt ska komma fram genom forskning, så vi blir betrodda. Därför är forskningen viktig för oss.
7: Jonsson uppskattar att samebyn förlorar omkring 1000 kalvar om året till örn, medan ersättningen motsvarar värdet av ungefär 4-5 renar.
2: Ersättningssystemet funkar ju absolut inte. Det är så hemskt långt ifrån vår verklighet. Örnstammen måste ju regleras ner rejält. Och ersättningen måste regleras upp rejält.
7: Kritiken delas av Martin Gren, forskare och biolog vid Lunds universitet. Han menar att dagens ersättningsmodell inte är anpassad till den situation som renskötseln står inför.
3: Det är helt enkelt inte ett system som matchar hur verkligheten ser ut. Ersättningarna täcker inte de förluster som det är orsakade av örn.
7: Helena Sydberg Hinriksen, Sameradion.
8: Miljöpartiet går framåt i riksdagsvalet. Något som glädjer Elsa Lindfors från Vindeln som kandiderade för Miljöpartiet i kommunen.
9: Och det tror jag tror att det beror på att folk, alltså vi har äntligen börjat ta klimatfrågan på allvar. För att det är så oroligt i världen över och vi förstår att om vi inte tar ställning nu så finns det ingen återvändo från det.
8: Elsa Lindfors tror att den polariserade debatten om gruvor, rennäring och markintrång har påverkat väljarna.
9: Utåt sett kanske det ser orättvist ut, men de har egentligen kanske ingen aning om varför det ser ut som det gör idag. Och därför blir det fel när människor från storstäderna försöker komma upp hit och totalt ändra på sättet som vi lever här.
8: Flera partier har kommit med utspel om rennäring och markfrågor under valrörelsen.
9: Jag känns inte riktigt som att politikerna bryr sig egentligen. Det känns ju bara som att de försöker spela på känslor. De försöker spela på hat. Och de vill bara ha väljare. Det är inte, jag tror inte att det är egentligen frågor som de hade prioriterat om det inte var ett valår.
8: Statsvetaren Simon Matti bekräftar bilden.
10: Polariseringen och framförallt den affektiva polariseringen har ökat. Alltså den här känslomässiga där man spelar på känslor och utmålar motståndaren som värre, sämre, mer illvillig än vad den kanske egentligen är. Så är det absolut att det är en trend som vi ser, och inte bara i Sverige utan i andra länder också, inte minst i USA, som vi tyvärr har importerat även hit.
8: Hör mer i Sameradiopodden Utblick Sápmi som du hittar i appen Sveriges Radio. Anne-Marit Päivö och Maria Unga, Sameradion.
11: Gruvbolaget Beowulf Mining befinner sig i en ekonomisk kris som kan stoppa deras gruvplaner i Gállok.
5: We don't have the funding to maintain the company all the way through to the middle of December when the 3-month period for the ISP review will end.
11: Beowulf Minings VD Ed Bowie säger att bolaget hade räknat med en snabbare process hos svenska myndigheter. Bolaget vill ta in drygt 50 miljoner kronor där en stor del ska komma från Bacchus Capital. Men investeringen granskas nu av Inspektionen för strategiska produkter eftersom investeraren är utanför EU och järnmalm räknas som strategiskt viktigt för Sverige. Samtidigt löper avtalen ut redan den sista september. Om det inte förlängs måste Beowulf Mining hitta andra lösningar för att klara finansieringen. Ed Bowie säger att Beowulf Mining redan har ett alternativ för investering på gång. Nu är frågan om bolaget kan hålla sig flytande tills affären blir klar.
5: You know, we have a significant investment lined up and we need to just make sure that we can keep the company afloat.
11: Tor Torda som kandiderade för Miljöpartiet i Jokkmokks kommunval har kämpat mot gruvplanerna i Gállok i 20 år. Han säger att det skulle bli en lättnad om projektet lades ner.
6: Då ska vi ha fester uppe, då ska vi verkligen grilla någonting, gott, koka kaffe och dansa.
11: Men han är inte övertygad om att detta är slutet, trots bolagets bristande ekonomi.
6: malmkroppen ligger ju där den ligger. Den går ju inte att flytta, jag menar om 10, 15, 50 år. Så kanske det kommer någon ny lycksökare. Så hotet kommer att finnas kvar efter jag har gått till andra sidan.
11: Talia Wright, Sameradion.
0: På Wind River-reservatet i Wyoming i USA växer konflikten mellan Arapaho-stammen och den kristna pastorn Sara Lucas. Efter att Lucas kallat den centrala Arapaho-ceremonin Sundance för avgudardyrkan kräver stamledningen att hennes kyrka lämnar området. Pastorn hänvisar till religionsfriheten och vägrar flytta. Tvisten har nu blivit en fråga om både urfolksbestämmande och religiös frihet i USA, rapporterar ICT News. Katrin Otte, Sameradion.
12: Du har lyssnat på nyheterna från Sameradion. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
13: Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen, klicka på sök och gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.

Den flygande resväskan är Sveriges Radios äventyrsserie där Vilma och den flygande resväskan löser hemliga uppdrag. Den berättas på nordsamiska och svenska. Berättelserna är lämpliga för barn från 5 år och uppåt. Och du hittar den i appen Sveriges Radio Play. Randiga sagor. Den flygande resväskan.

En sonat för obå, flöjt, harpa och stråkkvartett av Charles Coquelin får inleda dagens och veckans klassisk morgon. Det här var tredje satsen som Stefan Schilly Ensemble spelade. Musik från mitten av 1900-talet. God morgon! Ja, så här inleder vi veckan i P2 med klassisk morgon. Hela vägen fram till klockan 10 så tänkte jag som heter Hans Christian Durran göra er sällskap och ge er musik och musik och musik. Det blir en hel del varierad musik som det ofta blir här på morgonen. Vi ska fortsätta nu med musik lite längre tillbaka i tiden från 1880-talet. Dora Brights pianokonsert nummer 1 i A-moll ska vi få den andra satsen ur. Samantha Ward är det som är solist här tillsammans med Liverpools filharmoniska orkester under ledning av Charles Peebles. God morgon.

Dora Brights pianokonsert nummer 1 i A-moll. Det här var den andra satsen. Liverpools filharmoniska orkester spelade under ledning av dirigenten Charles Peebles. Det var Samantha Ward som var solist här. En inspelning från 2019. I klassisk morgon idag har jag dubbel hjälp av producentparet Niklas Albertsson och Emma Johansson som sitter här. Ser glada och pigga ut när jag tittar genom rutan till lilla producentbåset här i Radiohuset i Växjö. Vi fortsätter nu med musik av Robert Schumann. Ett stycke i folkton är det vi ska få höra. Den tredje satsen spelas av Jean-Guyenne Queyras och Eric Lesage.

Robert Schumann är det som har komponerat denna musik i mitten av 1800-talet. Ett stycke im Volkston heter det som vi hörde tredje satsen här. Spelas av Jean-Guyen Keras på cello och Eric Lesage satt vid flygeln i den här inspelningen. Från Schumann ska vi nu ta oss till Tjeckien och Josef Musilevicek. Det är en pianokonsert vi ska få oss till livs från 1770-talet. Andra satsen ur hans pianokonsert nummer 2 i F-dur är det som spelas. Det är Svenska Kammarorkestern i Örebro. Niklas Megén är det som dirigerar och det är Claire Hammond som spelar.

andra satsen ur Josef Myslevichiks pianokonsert nummer 2 i F-dur. Claire Hammond var solisten här tillsammans med Svenska Kammarorkestern i Örebro under ledning av Nicholas McGeegan. Då blir det en concerto grosso härnäst. Giovanni Mozzi är det som har skrivit denna och vi hör den tredje satsen. Harmonie Universelle heter orkestern och solisterna är Florian Deuter och Monica Weissmann.

0: Giovanni Mossis Concerto Grosso i D-moll. Det här var den tredje satsen vi hörde. Monica Weissman, Florian Deuter var solist här tillsammans med Harmonie Universelle, en inspelning från 2012. Mer musik blir det om en liten stund. Först så ska jag lämna över ordet till Ekoredaktionen där Daniel Klar är redo för att ge oss Ekot på en minut.
1: Det är svårare för kriminella att få tag på handgranater nu efter att polisen gjort många beslag. Attackerna med handgranater har också minskat från över 120 förra året till 17 i år. I Ryssland visar en vallokalsundersökning att Putins parti Enade Ryssland får 58% av rösterna i parlamentsvalet. Valet har präglats av misstro och ukrainska attacker. Klockan 7 i morse gick startskottet för årets hummerfiske. Anne-Maj Sporong är en av många fiskare.
2: Ja, det är ju premiären idag och då måste man ju vara ute. Man har längtat lite nu.
3: Vad betyder fisket för dig?
2: Det betyder ganska mycket. Att bara få komma ut och ha en anledning att åka ut utomhus. Ja, och sen är det ju grymt spännande.
1: Reporter på en båt utanför Smögen, P4 Västs Rebecka Julin. Ägodelar till den avlidna skådespelaren Brigitte Bardot kommer säljas på auktion idag. Bland annat hennes ballerinaskor, diamantringar och gitarrer.
4: Nu ger vi ännu mera utrymme för musikens oerhörda kraft. För nu hör du P2 på hemväg från klockan 16 till klockan 19 måndag till torsdag. Välkommen att följa med. Jag heter Erik Mjönes.
5: Hyllningar.
6: Det är som att överföljas av en klar bäck.
5: Jättelycklig. Sågningar.
7: Den här tycker jag inte alls om. Den tycker jag är narcissistisk.
5: Rabalder.
8: Nej, det låter apa.
5: Radioapparater.
9: Max radioapparater. Det är nog så här Beethoven skulle vilja låtit egentligen.
5: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
0: Och det här är Sveriges Radios P2. Du lyssnar på Klassisk morgon.

Den argentinska gitarristen Victor Villarangos var det som spelade sin landsman Maximo Pujols September. Heter detta stycke som vi hör när klockan har passerat 7:30. Här är klassisk morgon i P2 med mig Hans Christian Duran. Vi spelar musik i detta programmet. Från den absolut mest spelade till lite sällan hörda, och jag får väl nästan påstå att det vi ska höra härnäst är ett sånt stycke som många har kunnat klinka fram på sitt piano. Men det krävs mer än klinkande för att låta som Stephen Osborne.

Ludwig van Beethovens Bagatell i A-moll. Fyr Elise spelades här av Stephen Osborne. Musik från 1810. Och, lite längre tillbaka till den 1690-talet. Det var då som Henry Purcell skrev The Fairy Queen. Nu ska vi få en dans ur femte akten. En chaconne spelad av Jupiter-ensemblen under ledning av Thomas Dunford.

En chaconne ur femte akten av Henry Purcells The Fairy Queen. Jupiter-ensemblen under ledning av Thomas Dunford var det som spelade här. Jag tittar ut genom fönstret här ur Studio 8 i Växjö, så ser jag en strålande sol. Eller jag ser inte solen, men jag ser att den skiner på huset. Men det är en väldigt klar blå himmel. I helgen var det däremot regn och vindjackor som gällde. Ja, igår på min svamprunda, då hade jag både gummistövlar och oljerock för att klara mig. Men nu vänder det. Helgens höstrusk, det är på väg bort, och i veckan så ska solen titta fram ännu mer. Både på en del platser ner över Götaland, men också över delar av Norrland. Så sensommaren, den fortsätter med andra ord. Meteorologisk höst, det blir det först när temperaturen ligger under 10 grader 5 dygn i sträck, och i veckan så kan vi se fram emot att det ligger runt 15 grader i södra Sverige och 10-15 i norra. Så bara på med badkläderna och fram med grillen. Än är det inte höst.

Peter Tchaikovskis marsch ur Nötknäpparen, Los Angeles Philharmoniker, under ledning av Gustavo Dudamel, var det som spelade här. Bibi Lindberg Årman i Landskrona har skrivit till oss via hela Sveriges Radios app som heter Delta. Eller ja, appen heter Sveriges Radio, men det finns en funktion som heter Delta där. En liten knapp där du kan skriva om du vill önska någon musik till exempel. Bibi har gjort detta och skriver så här: jag hörde idag Franz Schuberts Der Einsame och då blev jag sugen på Schuberts Der Gondelfahrer. Samma härliga lunk i rytmen och fint med en manskör därtill.

En gondoljär var det som Orfei Drängar sjöng. Robert Sund dirigerade, det var Folke Alin som satt vid pianot. Bibi Årman i Landskrona har önskat denna musik.

Ur Sergej Prokofievs Romeo och Julia så hörde vi Flickornas dans med Liljorna. Det var Cincinnatis symfoniorkester som spelade under ledning av Paavo Järvi. Nu ska Norrköpings symfoniorkester under ledning av Li Jia få framföra Gunnar de Frumeris cellokonsert, den tredje satsen. Då behövs en cellist också. I det här fallet så är solisten Mats Lidström.

Gunnar de Frumeris cellokonsert. Det här var den tredje satsen Norrköpings symfoniorkester spelade under ledning av Lydia. Mats Lidström var solisten. En annan Mats Liljefors kan nu dirigera Gävleborgs symfoniorkester i Ruben Liljefors symfoni i S-dur. Tredje satsen hör vi här.

Tredje satsen ur Ruben Liljefors symfoni i S-dur, Gävleborgs symfoniorkester under ledning av Mats Liljefors. Det har pratats en hel del om boken De kallar oss kulturtanter av Lisa Boda. En bok om de kulturbärande runt om i landet och hur ordet inte alltid används i positiv bemärkelse. Och det har fått mig att fundera lite på själva ordet, eller ska jag säga begreppet kulturtant. Själva ordet tant, det har använts i svenskan så långt tillbaka som till 1700-talet efter vad man har kunnat se. Och som så många ord i Sverige på den tiden så har det kommit ifrån Frankrike. Ordet tant, som alltså är en faster eller moster och har sitt ursprung i latinets amita, som betyder just faders syster. Men nog om etymologi. Ordet betydde just faster eller moster, men det kom senare att användas som ett ord för en okänd äldre kvinna när den skulle tilltalas. Ja, det här var ju innan du-reformen. Jag minns själv när jag var liten, även om jag är född efter du-reformen. Då fanns det tanter i min mormors bekantskapskrets som man kallade just tant. Tant Elvi som gjorde de där bästa hallongrottorna, och så

tant som bjöd in till samtal om konsten, om musiken eller pjäsen och hade stora tankar om kulturens viktighet i samhället. Ja, men det var ju en kulturtant jag ville bli. För jag tror att just ordet kulturtant, det rymmer så mycket mer än en ålder eller ett kön. Jag ser det mer som en titel, tror jag. Som att vara ornitolog eller filatelist. Men istället för att spana på fåglar eller samla frimärken, så samlar kulturtanter på upplevelser, på intryck och på den där gemenskapen som finns när kultur delas. Så att använda ordet som någon slags skämt om denna grupp kulturbärande människor, de eldsjälar som håller ihop den lokala teaterföreningen eller byns lilla men ambitiösa konsthall, jag tycker det är dumt. Jag föreslår istället att alla vi som älskar kultur och som jobbar hårt för att ta del av alla dess former ska ta och trycka upp visitkort med en ärofylld titel. På mitt så ska det stå Hans Christian Durand, Je suis un culturtante.

Charles William Stanfords tonsättning av Mary Elizabeth Coleridge text When Mary Through the Garden Went heter detta stycke. The 16 var det som framförde det här under ledning av Harry Christophers. Nu ut till havs, Song of the Sea heter detta stycke komponerat 2001 av Elena Rosanova. Vi hör Christopher Williams spela tillsammans med David Childs som spelar eufonium här.

0: David Childs på euphonium och Christopher Williams på piano. Det här var Elena Rosanovas Song of the Sea. Nu till någonting som det inte finns så många kvar av längre. Den klassiska skivaffären. Oskar Janner har skrivit till oss och det är Lars-Peter Hille som läser hans mejl.
1: Jag gick ofta in på Megastore vid Sergels torg om jag var i Stockholm. Där kunde man botanisera bland klassiska skivor i lugn och ro utan att behöva lida av öronbedövande popmusik, då de hade en ljudisolerad avdelning för just klassisk musik. Där spelades det klassisk musik i behaglig ljudnivå. En av gångerna när jag gick in hörde jag en fantastisk pianokonsert. Det var något av ett organiserat kaos i musiken. Och jag frågade vad det var för musik. Jag fick svaret Prokofjevs andra pianokonsert med Vladimir Ashkenazy vid pianot. Jag köpte albumet med en gång. Det var på 1990-talet. Och det är fortfarande min absoluta favoritmusik inom den klassiska världen.

En musikalisk käftsmäll, fast en positiv sådan. Det var vad Oskar Janner hade önskat och beskrev denna pianokonsert som. Prokofievs andra pianokonsert, andra satsen, hörde vi. Vladimir Ashkenazy var solist tillsammans med London Symphony Orchestra under ledning av André Previn.

Jacques Iberts suite Elisabethaine från 1942. Chanson du fée spelades av Manhattans kammarorkester. Richard Alden Clark dirigerade.

0: Leif Ove Andsnes spelade Jean Sibelius romans i dess dur, komponerad 1903. Nu är klockan alldeles strax 8:35 och det betyder att vi ska få en nyhetsuppdatering ifrån Ekot. Så över till en studio i Stockholm, för där finns Daniel Klar redo för att ge oss Ekot på en minut.
1: Minst 28 personer uppges ha dödats i pakistanska räder mot militanta fästen i Afghanistan, det uppger pakistanska myndigheter. Men myndigheter i Afghanistan hävdar att betydligt färre, 3 människor, har dödats i de här attackerna. Så till den stora politiska snackisen i Tyskland efter ett av delstatsvalen där igår.
2: Den stora skrällen i Mecklenburg-Vorpommern var ändå att CDU, förbundskansler Merz eget parti, åkte ur delstatsparlamentet. Det har aldrig förr hänt att CDU åkte ur ett tyskt delstatsparlament. Merz kallade valet för en katastrof när han för ovanlighetens skull yttrade sig om delstatsvalen igår kväll. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Ytterhögerpartiet AFD blev största parti i delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Det har idag gått en månad sedan skoldådet i Fagersta då en flicka dödades. Polisens utredning fortsätter, men fortfarande är motivet till dådet på skolan okänt.
3: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
4: Ravel var tvungen att lyssna. Och han lyssnade en gång till. Och till slut kom han på vad allt handlade om. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.

Christian Zimmermann spelade Franz Schuberts impromptu i S-dur, komponerad 1827, här i klassisk morgon i P2. Klockan har passerat 8:30 och vi ska ta en fjällfärd tillsammans med Orfei Drängar.

Robert Sund dirigerar Orfie Drängar i Wilhelm Petersson Bergers På fjället i sol ur En fjällfärd från 1893. Idag har jag pratat lite om kulturtanter, om begreppet kulturtant, och så har vi ställt frågan på Facebook: är du en sådan? Berbel Stefanie Westfall skriver: absolut, jag älskar litteratur, teater, konserter, klassiskt, opera, musikal, jazz och lite annat, och går på mycket evenemang och är med i 2 bokcirklar, så ja, med stora bokstäver. Yvonne Örn, ursäkta, skriver: absolut, jag bor på en liten ort och försöker ta del av det faktiskt rika utbud som finns inom räckhåll. Ja, och det är väl just det som är kulturtanterna. Enligt boken som Lisa Boda har skrivit, De kallar oss kulturtanter, så säger författaren att kulturtanten bär upp mycket av kulturen på landsbygden genom att fixa olika aktiviteter. Anna Wallin skriver: ända sedan barnen var små har engagemanget funnits. Och Erna Vesanen Pettersson skriver: jag erkänner, jag går på konserter, teater, opera, bio. Så är väl även jag en sån där kulturtant.

Så slutar andra satsen ur Domenico Cimarosas konsert för två flöjter i G-dur. Två flöjter spelades av Marta Mazzini och Laura Pontecorvo. L'arte dell'arco var det som spelade orkestern alltså, och Federico Guglielmo var det som dirigerade musiken från 1790-talet. Ett mejl har vi fått från Per Lindström i Finspång. Han skriver så här: hej, för ganska många år sedan såg jag och min blivande fru en tecknad film, en kortfilm tror jag. Den handlar om en syrsa som av misstag hamnat på Times Square och som längtar tillbaka till sitt älskade Connecticut. I slutet av filmen så spelades fantastisk musik och jag blev verkligen tagen av den. Och igår fick jag reda på vad jag har hört. Det var Jules Massenets meditation ur Thaïs.

Önskemusik från Per Lindström i Finspång. Gilles Massenets meditation ur andra akten ur Thais. John Wilson dirigerade Symfonia av London. När vi ändå är i Frankrike. Ofta när världskändisar saker säljs på auktion så brukar det handla om fantasisummor. Men har du en tusenlapp över nu så har du en teoretisk chans att kamma hem någon ägodel av den franska skådespelerskan Brigitte Bardot. För under dagen så ska hennes saker auktioneras ut, rapporterar BBC. Och utropspriserna för det mesta kommer ligga runt motsvarande 1130 kronor. Det är kanske en diamantring som lockar, eller varför inte hennes gamla ballerinaskor. För idag ska de få nya hem. Ja, det är klart, risken är väl att priserna kanske kommer springa iväg rätt så ordentligt. Vi stannar kvar i Frankrike. Det här är Jean-Philippe Rameau.

0: Ouvertyren ur Mikhail Glinkas Ruslan och Ludmilla var detta, spelad av Kungliga Filharmonikerna i Stockholm under ledning av Andrew Davis. Klockan slår snart 9 och det betyder att det är Kulturnytt idag med Camilla Valdan. Vi kommer att höra bland annat en recension av Therese Bomans senaste roman Kapitalet och så en nyhet om Skolinspektionen som har granskat skolbibliotek. Allt detta hör du nu i Kulturnytt.
1: Här är Kulturnytt. När Skolinspektionen granskat skolbibliotek klarar bara 3 av de inspekterade skolorna sig utan anmärkning. En av skolorna som nu arbetar med att åtgärda problemen är Tullingebergsskolan i Botkyrka, där Katarina Sandberg är biträdande rektor.
2: Så här har vi ju skönlitteratur och vi har lättlästa böcker här. Och det har vi köpt in väldigt mycket nu för att det fångar också eleverna att börja läsa.
3: Skolan har biblioteket i korridoren, men Skolinspektionen säger att böckerna måste få en egen lokal. Nu jobbar skolan för att ordna ett nytt bibliotek. Femteklassarna Rodin och Maj ser fram emot det.
4: För man kan ha något att göra på rasterna.
5: För då får vi ett eget rum, men då kanske man inte alltid några som går omkring där i korridoren och så.
3: Skolinspektionen har på uppdrag av regeringen granskat elevers tillgång till skolbibliotek. Alexander Aleryd är utredare på Skolinspektionen.
6: Här har vi slumpmässigt tillsynat 40 skolor med en nationell spridning.
3: 37 av skolorna har fått någon typ av anmärkning på deras bibliotek, något Magasin K berättat om.
6: Det är svårt att dra växlar över hela landet utifrån de besluten.
3: På Tullingebergsskolan är de glada att Skolinspektionen kom.
2: Läsningen är så viktig för skolans alla ämnen, även matematik och de praktisk-estetiska ämnena, så är det viktigt med läsning. Det är grundbulten för att kunna utbilda sig.
1: Reporter här var Hjalmar Karlsson.

0: eller som löper liksom. Så beskrev den då att det är en väldigt så sexuell drivkraft och liksom att de letar efter en mate att liksom hitta så de kan föröka sig, och det är väldigt så starka fysiska känslor som kommer, men också kan känna sig väldigt sårbart och stressat och ha ångest och liksom kan känna både då feral och fragile samtidigt. Jag tror att det är nästan kärnan i hela albumet skulle jag säga. Att känna det här men också det här. Och just den här låten är att du vet, vilja vara, att man är och vill vara öppen för äventyr. Men ibland så kommer egot i vägen och man känner att nu behöver jag faktiskt lite validation här. Och liksom, vet du vad du har? Lite så.
1: Men varför är det så intressant att gestalta liksom, din sexualitet på det här? Ganska explicit om man lyssnar på texten, men också juriska sättet.
0: För mig har jag alltid musik och min sexualitet haft en väldigt stark, liksom, de har hängt ihop väldigt starkt för mig. Jag tycker bara att det är kul att uttrycka mig med den råheten, att våga släppa fram de känslorna utan att vara liksom rädd för att bli dömd.
2: Och hela Saman Bakhtiaris intervju med Tove Lo hör du i Sveriges radioappen. Författaren Therese Boman debuterade 2010 med Den drunknade. Hennes nya roman Kapitalet, som är hennes sjunde, handlar om vänskapsrelationen mellan en förskollärare och en av föräldrarna. En kvinnlig influencer med 200 000 följare. Nina Assanoy har läst Kapitalet.
3: Therese Boman skriver ofta om kvinnor som uppfinner sig själva. Så även i nya boken Kapitalet, som beskriver två kontrasterande världar. Barnomsorgen och bloggosfären. Förskoleläraren Emma är inflyttad till Stockholm och hela tiden uppmärksam på vilka varor och vanor som skapar ett liv. Influencern Alice har barn på förskolan och Emma har närstuderat hennes kanaler sedan åratal. Bloggen, podden, Instagram. Vi är många som parasiterar på andras tillvaro. Och Roman Alice är en av vår tids många digitala representanter för ett privilegierat innerstadsliv. En lattedrickande Marie Antoinette i dataåldern. Kapitalet blir ett möte mellan den sandlåderealistiska förskolevardagen och influencerns doftljusbelysta Instagram-tillvaro. Goodiebags istället för kakor. Therese Boman beskriver kvinnornas vänskap som ett slags klasskamp light. För Emma trivs med fruktstunder och stela sandiga overaller som hänger på tork och glitterpyssel. Hon noterar vilka föräldrar som hämtar sist och som luktar lite vin trots tuggummit. Jag tycker om den här kopplingen mellan hypervardag och låtsasliv. Therese Boman gör något som borde vara omöjligt. Hon beskriver två personer som egentligen inte finns. Som har konstruerat sig själva av bilder och ting och drömmar. Men hon lyckas verkligen förvandla kylan i det digitala skyltfönstret till litteratur.
2: Det tyckte Nina Assanoy. Och nu fortsätter Klassisk morgon.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Ja, nu fortsätter klassisk morgon hela vägen fram till klockan 10. Jag heter Hans Christian Doran och nu ska vi ut och flyga med Yo Hisaishis filmmusik till Spirited Away.

Nya japanska filharmonines under ledning av kompositören själv, Yo Hisaishi, spelade One Summer's Day ur den animerade ljuvliga filmen, om du frågar mig, Spirited Away. Ja, det här är Klassisk morgon med mig, Hans Christian Durand. Det är Niklas Albertsson och Emma Johansson som jag har i producentbåset mitt emot mig idag. Vi ska få önskemusik från Jokkmokk nu. Ann-Marie Smeds har skrivit till oss. Hon vill gärna höra Wachet auf av Johann Sebastian Bach och frågar om den finns inspelad på dragspel eller akkordeon. Skriver så här: jag har en fin inspelning på CD med solisten Jeanette Köhn. Det är svårt att tänka sig musiken tolkad just på akkordeon, men jag fick nyligen höra talas om att en sådan spelats i radio och uppskattats, så det gjorde mig nyfiken. Här hör vi Stefan Hussong som spelar.

Barbara Habach är det som har komponerat denna musik 2017. Love Revenge heter just denna satsen ur hennes verk Early American Scandals. Londons filharmoniker under ledning av David Angus var det vi hörde. Fortsätter med musik av Rebecca Clark, en pianotrio ska vi få den tredje satsen ur. Storioni-trion spelar.

Storioni-trion spelade Rebecca Clarks pianotrio komponerad 1921. Det här var tredje satsen vi hörde. Vi lägger till ett instrument och får en kvartett. RMS-kvartetten ska få spela Charlotte Suys stråkkvartett nummer 2. Det här är den tredje satsen ur denna stråkkvartett komponerad 1947.

Tredje satsen ur Charlotte Suisse stråkkvartett nummer 2. RMS-kvartetten var det som spelade här. Här i klassisk morgon i P2 med mig Hans Christian Durand. Klockan den har passerat 9:30. För ett par veckor sedan så firade vi här i programmet Yrkesförarens dag, och alla som jobbade på något sätt med att köra runt fick en liten förtur in i programmet. En som hörde av sig då, det var Jessica Broström, som inte var yrkesförare själv men som skriver så här: jag skulle gärna vilja slå ett slag för lastbils- och budbilschaufförer. Utan dessa skulle vårt hela samhälle stanna. Hur ska vi annars kunna handla mat, medicin, kläder med mycket mera på tidiga morgnar, kvällar och på nätet? Men jag är partisk. Min ganska nyligen bortgångne pojkvän körde lastbil, ofta i stressade situationer. Han gillade Vivaldis de 4 årstiderna, speciellt vid ratten. Därför önskar jag något ur detta verk, tillägnat honom och alla hans kollegor, samhällets obesjungna hjältar. Ja, men det är väl ändå dags att vi lyssnar på hösten.

Antonio Vivaldis konsert för violin och stråkorkester. Ur årstiderna hörde vi hösten. Theotim Langlois de Svart var det som var violinsolist och dirigerade orkestern med namnet Le Consort. Jessica Broström var det som hade önskat denna musik. Nu blir det musik av John Rutter, A Flower Remembered.

Royal Philharmonic Orchestra i London och Cambridge Singers dirigerade av kompositören själv, det vill säga John Rutter. A Flower Remembered heter stycket. Mer blommor blir det nu, en duett om just blommor.

0: Ur första akten ur Leo Delibes Lakmé fick vi en blomsterduett. Sabine Deviel och Marianne Krebatza var det som sjöng Le Siècle spelade. François Xavier Roth var det som dirigerade. Nu tänkte jag att vi skulle bege oss till Göteborg. Britta Svanholm Maniet, god morgon.
1: God morgon. Du? Jag får harkla mig lite här. Jag har inte pratat så mycket idag.
0: Men vilken tur att vi pratar lite innan du ska in och sända förmiddag idag då.
1: Ja, det är bra.
0: Vad bjuder du på i förmiddagen?
1: Vi ska få en riktig klassiker. Vi ska lyssna på Franz Schuberts ofullbordade symfoni, symfoni nummer 8.
0: Mm-hmm.
1: Och Hans Christian, jag står här bara några minuter innan sändning och fascineras av att många, vi alla fascineras av att han inte fullbordade symfonin. Ja. Vad är det för mekanismer som gör att vi blir så, ja men, inte kan släppa det här mysteriet? Varför skrev han inte klart? Varför skrev han bara två satser?
0: Ja, men handlar inte det lite så här om att vi alltid vill ha en lösning? Du vet, när man ser en film och det är så här öppet slut så blir man ju liksom lite irriterad men också mer nyfiken.
1: Mm.
0: Kanske ja, något sånt där. Det mest oförbordade hos mig, det är mina tankar oftast. De brukar liksom aldrig gå i mål.
1: Jag ska försöka vara lite mer fullbordad om 7 minuter då, när en klassisk förmiddag börjar.
0: Det ser vi nog alla fram emot och är tacksamma för. Då blir det Schubert i klassisk förmiddag med dig, Brittholm heter du nu. Du ser ofullbordade tankar. Britta Svanholm Maniet tar över efter ekonyheterna. Vi lyssnar på Oskar Lindbergs Leksandssvit fram till dess.

0: Andra satsen ur Oskar Lindbergs Leksandssvit, spelad av Gävle symfoniorkester under ledning av Mikael Bartosz, musik komponerad 1935. Det får du avsluta klassisk morgon denna måndag den 21 september. Det var Niklas Albertsson och Emma Johansson som producerade programmet idag. Jag heter Hans Christian Durand. Snart är det dags för klassisk förmiddag med Britta Svanholm-Maniet. Men först ska vi över till Ekot med Carina Segura Morberg.
1: Europa står inför ett flygbränsleunderskott under det kvartal vi är inne i, oktober till december. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters och hänvisar till siffror från konsultföretaget Energy Aspect. Orsaken är kriget i Iran som startade månadsskiftet februari-mars. Europa importerar nu mer flygbränsle från producentlandet Sydkorea än tidigare. Trots det står alltså Europa inför ett underskott. Den 18-åring som misstänks för skolattacken i Fagersta begärs häktad, misstänkt för fler brott, rapporterar Fagersta-Posten. Det handlar om två fall av mordförsök. Totalt 21 personer är målsägande i ärendet enligt tidningen. Den tidigare partiledaren för Liberalerna, Lars Leijonborg, gör comeback i riksdagen efter 17 år. Han tog sig in genom Liberalernas enda mandat i Malmö.
2: Jag blev lite förvånad, för jag visste inte att jag stod riktigt så till att det var aktuellt att jag skulle komma in. Men det här är ju ett fint uppdrag. Jag har suttit i riksdagen i 24 år förut, men det är ju en spännande tid och det finns mycket viktigt kvar att uträtta, så att jag ser verkligen fram emot detta.
3: I vallokalerna i Malmö fanns både en nationell lista där Lars Leijonborg stod som tredje namn och en lokal lista där Simon Krisander stod som första namn. Rikslistan blev mer populär i Malmö framför den lokala listan, vilket gjorde att stockholmaren Lars Leijonborg kunde ta sig in på Liberalernas enda mandat i kommunen. Malmö Liberalernas Simon Krisander.
4: För mig personligen så är det ju en stor besvikelse det här. Att sitta i riksdagen för Liberalerna har varit en dröm för mig under decennier, skulle jag säga.
3: Simon Krisander säger att Leijonborg har bra värderingar och kommer göra ett bra jobb i riksdagen, men tycker att det är viktigt att riksdagsledamöter har en lokal förankring.
4: Jag tror också att entusiasmen lokalt kan påverkas negativt om man inte har en riksdagsledamot som kommer från en distrikt

0: Det är sist i Ekonyheterna klockan 10 med Carina Segura Morberg.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Vi är mitt i den judiska högtiden Yom Kippur. Igår, söndag kväll, inleddes firandet av försoningsdagen Yom Kippur. Och den pågår fram till solnedgången idag. Det här är en tid för eftertanke, bön och att be Gud och sina medmänniskor om förlåtelse för det gångna årets misstag. Och musik är ett bärande och viktigt inslag i firandet och i bönerna. Det vi hörde först här i klassisk förmiddag idag, det var en tolkning av en av de mest centrala och älskade delarna, Avinu Malkeinu, vår fader, vår konung. Spelade gjorde pianisterna Eitan Kenner och Natalie Tenenbaum, som organiskt har samskrivit den här jazzinfluerade musiken eller bönen. De båda fick upp ögonen för varandra under pandemin när de bodde i New York i USA. Och ganska snart så insåg de att de har lite liknande bakgrund med studier på musikskolan i Tel Aviv och klassisk skolning. Men också en vilja att utforska musiken bredare. Så det blev en skiva med duetter 2023. Och i Avinu Malkeinu så samsas verkligen tradition och nytänkande i den här judiska bönen. Vi fortsätter alldeles strax med mer musik som har koppling till Yom Kippur. Men först vill jag, Britta Svanholm-Maniet, hälsa dig varmt välkommen till förmiddagen i Sveriges Radio P2. Jag står här i Studio 32 i Göteborg och blickar ut här genom kanalhusets fönster. Det glittrar i vattnet här under måndagsförmiddagen. Om redan en halvtimme så får vi höra

dagens klassiker i programmet här. Schuberts ofullbordade symfoni. Och efter det så står både Frans Berwald och Germaine Taillefer med flera redo att dela musik med oss. Klassisk förmiddag hörde fram till 12:30. Jo, jag sa ju att Yom Kippur pågår fram till solnedgången ikväll. Det blir ungefär runt, ja, strax före och strax efter 19 ikväll i Sverige. Och då kommer det långa genomträngande ljudet från en shofar att höras som en signal att den 25 timmar långa fastan är över. Och ljudet från det här blåsinstrumentet som ofta tillverkas av ett bagghorn, det symboliserar hoppet om att man har fått en god dom inför det nya året. För några timmar sedan, vid solnedgången igår kväll, då inleddes Yom Kippur med bönen Kol Nidrei, som betyder alla löften. Mest känd i den klassiska musikens värld är Max Bruchs tolkning med en framträdande cellostämma. Här är Kol Nidrei.

Semyon Byshkov dirigerade Orchestre de Paris och Misha Majsky var cellosolist här i Kol Nidrei, Alla löften, ett adagio för cello och orkester från 1881 av Max Bruch. Och det här är alltså musik eller en bön som inleder Yom Kippur, försoningsfesten, och befriar från alla löften som har brutits eller inte uppfyllts under det gångna året. Nu musik av en tonsättare som föddes in i en familj med judisk bakgrund. Felix Mendelssohns farfar var upplysningsfilosofen Moses Mendelssohn. Samtidigt så döptes Felix Mendelssohn, hans syskon, in i protestantismen 1816 när Felix var 7 år gammal. Så han fick alltså många ingångar och erfarenheter i livet. Här är en av hans sånger utan ord.

Olga Pershchenko satt vid ett fortepiano och spelade en av Felix Mendelssohns sånger utan ord. Det här var en jägarlied, en jaktsång alltså. Det kanske gick att höra där lite grann i hornstötarna som gick igenom fortepianot. Tillsammans med systern Fanny så uppfann Felix genren Lieder ohne Worte, sånger utan ord. De här båda syskonen skrev många sånger utan ord, och genom deras brevväxling så vet vi att de tidigt började med sina sångförsök, men då var det snarare tvärtom, att de satte texter till pianostycken som barn. Felix skrev en gång till Fanny: "Är det inte märkligt hur musikaliska idéer ibland tycks sväva omkring i luften för att sedan landa här och var?" Ja, det kan man ju tycka. Deras Lieder ohne Worte ansågs ha lite mindre tyngd och betydelse än verk i större format. De var ju starkt knutna till hemmamusicerandet, de här sångerna i 1800-talets borgerliga miljöer, i salongen eller vid pianot i hemmet. Den bildade familjekulturen alltså, som båda de här tonsätterna i mångt och mycket står för. Och så ansågs de också passa just Fanny på grund av hennes kön, på grund av att hon var kvinna. Hon skulle inte skriva de stora verken. Olga Pershchenko ska fortsätta att spela två sånger för oss. Hon ser de här sångerna som ett dyrbart pärlhalsband, där varje pärla har sin egen form och sitt eget uttryck. Och varje stycke utgör ett mikrokosmos. Det kan vara en novell, eller en liten roman, eller en ballad, eller en rysare, eller en kärlekssång. Ja, man får välja själv. Här kommer två till sånger, och den sista, det är en venetiansk gondolsång.

Två sånger av Felix Mendelssohn ur hans opus 19, Sånger utan ord. Och det sista vi hörde här var alltså en venetiansk gondolsång, en barcaroll, mycket gungande och skön i rytmen. Just nu så är det klassisk förmiddag du hör här i Sveriges Radio P2, och jag äras den som äras bör såklart. Det var ju Olga Varschenko som spelade fortepiano i Mendelssohn-sångerna. I klassisk förmiddag så får musiken ta plats och vi hör hela verk från de kändaste tonsättarna och ju även nytillskott ibland. Om en timme till exempel så blir det Ramchat Chatourians cellokonsert. Det är inte alls mest spelade verk, så vi går in i det idag med öppna öron. Det ska bli roligt. Nu, den kommande halvtimmen, så har vi musik framför oss som verkligen tillhör den klassiska musikens allra mest älskade och spelade. Franz Schuberts symfoni nummer 8, eller Den ofullbordade, som den kanske är allra mest känd som. Schubert hade kanske ambitionen att skriva en hel symfoni med 4 satser. Det verkar så när han påbörjade komponerandet 1822. Men slutresultatet blev ändå bara 2 satser. Han påbörjade ett scherzo också lite grann. Men man vet fortfarande inte varför han lämnade det här verket bakom sig och gick vidare med annan musik. Varför skrev han inte klart? Det har väldigt många undrat genom historien. Han drabbades visserligen av det man tror var syfilis ungefär vid den här tiden, alltså i slutet av 1822, men han levde ju ändå många år till. Det fanns ju tid att återkomma, men han valde ändå att gå vidare. Ja, det här fascinerar, och det som också gör att den här musiken är svår att släppa, det är kanske att de här 2 så kallade ofullbordade satserna, eller ja, satserna är ju fullbordade, men den ofullbordade symfonin, den låter ändå fullbordad på något sätt. Det är som att Schubert faktiskt skrev ändå med en starkt dramatisk båge, som i en full symfoni med 4 satser. Allt här pekar mot fullbordan på något sätt. Den är rik på melodier, har en mörk klangvärld som känns avslutad i sig. Trots att den då borde ha haft 4 satser enligt normen som rådde då kring symfonier. Mm. Kanske ligger svaret på gåtan varför han inte gjorde klart symfonin också i att den inte bara är ofullbordad, utan den är ju också en återupptäckt skatt. Det är kanske det som fascinerar oss. Och mig låter det ju som idag. Manuskriptet, det låg länge undangömt. Det blev känt först flera decennier efter Schuberts död, och uruppförandet skedde 1865. Ja, vi får, hur det nu än är med detta ofullbordade, följa med på en fullbordad resa idag. Ibland får jag nästan känslan av att Schubert förebådar filmmusiken i den här symfonin. Den är mörk och melodisk som i en film noir, och samtidigt starkt som ett drama som utvecklar sig under tiden man lyssnar och tittar. Idag så är det Gewandhausorkestern som spelar, och Herbert Blomstedt dirigerar Schuberts ofullbordade symfoni nummer 8.

Vi har hört de två satserna som utgör symfoni nummer 8, den ofullbordade av Franz Schubert. Herbert Blomstedt ledde Gewandhausorkestern i Leipzig i en inspelning från 2021. Det har funnits flera tidigare försök att komplettera det här verket. Jag tror att det senaste är från 2019 i ett AI-projekt. Men inget av detta har blivit särskilt framgångsrikt. Vi får låta oss nöja med de två satser som Franz Schubert gav oss.

Precis där Avenyn börjar här i Göteborg, alltså i korsningen med Nya Len och Parkgatan, så står det en staty som är sammankopplad med nästa musikstycke i Klassisk förmiddag med mig, Britta Svanholm Magnett. Trio nummer 3 för piano, violin och cello av Franz Berwald är nämligen dedicerad till den svensk-amerikanske ingenjören och uppfinnaren John Ericsson. Han som så verklighetstroget är avbildad då genom den här statyn av konstnären Ingel Fallstedt. Vid tiden som trion skrevs 1851 så var John Ericsson redan känd långt utanför Sveriges gränser för sin propellerutveckling bland annat och sina banbrytande maskinkonstruktioner. Och Franz Berwald, han hade ju själv ett starkt intresse för teknik och mekanik och innovation, så det kanske var därför som han hyllade John Ericsson genom den här trion. Vi ska nu höra musik som rör sig mellan dramatik och eftertanke och framåtrörelse och ger en känsla av att hela tiden vara på väg någonstans.

Abegg-trion spelade musik av Frans Berwald. Vi hörde hans trio för piano, violin och violoncell nummer 3 i D-moll från 1851. Och jag läser här att målningar av Claude Monet som aldrig tidigare visats offentligt ska säljas i Paris i slutet av oktober i år av den... Det här uppger Sotheby's och det är den franska miljardärsfamiljen Schlumberger som säljer de här tavlorna. Iris heter en av tavlorna och den målade Monet mot slutet av sitt liv. Och den tavlan värderas bara den till mellan 250 och 340 miljoner kronor. Och det är den högsta värdering som någonsin gjorts för en målning som erbjuds på auktion i Frankrike, det skriver Sotheby's. Claude Monet, ja, han var ju en impressionistisk målare och när han målade Iris, just den här tavlan då, mot slutet av sitt liv, så verkade samtidigt en tonsättare i Frankrike vars musik ibland beskrivs som ljus och elegant och färgrik, alltså egenskaper som man då ibland jämför med fransk impressionistisk konst. Men Germaine Taillefer, hon levde mycket, mycket senare än Claude Monet. Hon föddes 1892 och avled 1983 och Monet, han föddes ju 1840. Vi ska nu möta Germaine Taillefers musik i en sonat för en harpa. Jazz, habanera och fransk elegans är det som vi ska lyssna till. Det inleds med mjuka vaggviseliknande toner och avslutas med en explosiv och virtuos final.

0: En evig rörelse framåt hörde vi här sist. Den tredje satsen i Germaine Taillefers sonat för harpa heter Perpetuum mobile, och det var Valérie Milhaud som spelade hela sonaten.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Nu har vi väntat länge på den armeniske tonsättaren Aram Khatchaturians cellokonsert, men nu är det slutligen dags här i klassisk förmiddag. Han är framförallt känd för sina balletter, skulle jag tro, Gajané och Spartacus. Speciellt berömd blev ju Sabeldansen. Den har använts flitigt i film och tv och populärkultur och gjort honom till en av 1900-talets mest igenkända tonsättare, tror jag. Khatchaturians cellokonsert i E-moll, den komponerade han 1946. Så den kanske visar en lite annorlunda sida av hans musik. Här möter man samma känsla som i balletterna. Det är färgstarka orkestreringar, det är drivande rytmer också. Men det är kanske lite mer personligt. Det är som att han talar genom cellons virtuosa cellostämma. Solist idag är Thorleif Thedéen.

En pampig avslutning där på Aram Khachaturians konsert för cello och orkester i E-moll, komponerad 1946. Torleif Thedéen var solist ihop med Rheinische Philharmonie. Daniel Reiskin var det som dirigerade. Idag så är det Armeniens nationaldag och då passar det ju riktigt bra att spela musik av Khachaturian som hämtade inspiration från armenisk och kaukasisk folkmusik. Och sista stycket i klassisk förmiddag idag är också påverkat av tonsättarens ursprung. Med sina irländska rötter som inspiration så skrev Augusta Olmes den symfoniska dikten Irland 1882. Och det här verket skildrar en resa från sorg och förtryck till hopp och nationell resning. Olmes föddes i Paris av irländska föräldrar och hon blev känd under det sena 1800-talet för sin storslagna orkestermusik. Irland befäste detta. Och musiken, den börjar lite smygande. Vi hör den här sorgen och saknaden, men steg för steg så växer kraften och framtidstron.

0: Vi har hört August Ahlmäss symfoniska dikt Irland. Irland med Rheinland-Pfalz statliga filharmoni ledd av Michel Francais. Och det här var musik från 1881 som vi hörde allra sist i klassisk förmiddag med mig, Britta Svanholm Magnett. Jag hoppas att du får en god musikalisk eftermiddag nu i Sveriges Radio P2. Du vet väl att du kan fortsätta att få klassisk musik i appen Sveriges Radio. Gå in där och lyssna på, tryck på knappen P2 så fortsätter musiken att flöda.
1: Lyssna på kärleksbreven.
2: Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
1: Om Benjamin Britten och Peter Pierce, som bara kunde visa vad de kände för varandra i breven och i musiken.
3: Lilla vackra du med dina vita lår. Jag är faktiskt oerhört förälskad i dig.
1: Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.
4: I veckans avsnitt av Mästerverken så pratar vi om Different Trains av Steve Reich.
5: När han var liten så åkte han tåg över hela USA.
4: Ja, men långt senare så började Steve Reich tänka, hur hade det varit om jag hade varit en judisk pojke i Europa istället?
5: Mm.
4: Vad skulle jag ha rest med för tåg?
5: Lyssna i appen Sveriges Radio.
6: Lasciato mano di vetto manasunen nevi matta per romanici messem ove libriani. Hanno corco savonacla alle definitivne finalne resultati allo Saribaschi accateando Svedo. Temo tolpeca io röd gröna partie di le sciolue ftavardesu sciov mandatia ando Riksdag. Tai e borliga partie saslen sciolu ftavardesu trin mandatia. Hanno corco savonacla sasa KDP e scerutno ando Riksdag savo pusholando Svedo tales person. Tai vovorbisardas e maibare partiasa. Savisi Socialdemokratia tai Sherutni Magdalena Andersson te zumavelte kerel o nevo regeringo maskare star politikane partie Socialdemokratia Miljöpartiet Center tai Vänsterpartiet e vorbi tai negotiazie ink e gian angle te kerel pe o nevo regeringo ando Svedo Centerpartiet tai Vänsterpartiet silen differentne gindura Tai e vorbi matta Gian Zorale. Ma butne ne vipe, sarvon kalempe kan vai na, sceta shunen ando Radio Romano, vai ando Sveriges Radio, o programo savokadoltume ne vipe pe akva pucipe, a veljek ne vorieringo vai na. Kulturode del informacija kon šajte kerel aplikacija palo kulturako bi drog. 14. septembro, Gjiko 23 oktober 2017 besh, si shejpe savoren savesi nationalne minoriteti ando Svedo te lenga do kulturrodets bidrag te bajarempi kultura. Romane organizacije te kulturake aktori ando Svedo šajte roden verksamets bidrag katoro kulturrodet. O bidrago si te zorarel te bajarel te si si kavele romani kultura akate ando tem. Ande jek gadeke dipe digitalno savo sasa, savo pušol webinarium pendas o handlegare Sofia Marklund ano kulturrodet gade.
7: Kulturrådets uppdrag är att stödja minoritetens möjlighet att behålla och utveckla sin kultur samt att verka för att kulturinstitutioner i samverkan med minoriteterna ska främja kultur och kulturarv.
6: LOVS har 75 år av en på lång och kulturella aktiviteter, såsom si musik, teater, litteratur, vai javer artistonge buča, save bararen, majanglal e romani kultura e cib. Kulturaki. Gade vi är Sofia Marklund, så vi voici handläggaren och kulturrådet pendas sar te keres godo.
8: Då ska jag berätta lite mer om projektbidraget till nationella minoriteters kultur. Projektbidraget kan bara sökas för tidsbegränsade projekt. Det kan sökas av nationella minoritetsaktörer och organisationer. Du kan få bidrag för projekt inom teater, dans, musik och annan scenkonst, litteratur, läsfrämjande och bibliotek, bildkonst, form och konsthantverk, museer och utställningar och andra kulturella områden. Och för att få bidrag ska projekten särskilt stärka, utveckla eller synliggöra de nationella minoriteternas kultur och kulturarv, vara nationell kulturpolitisk betydelse. Och projekten ska också ha annan finansiering, till exempel egna intäkter, kommunalt, regionalt eller statligt stöd eller stöd från den privata sektorn. Ideellt arbete räknas inte som annan finansiering.
6: Mai buti formația, sartecere aplicația, terodes lovevai bidrag, ano ciro culturaco proiecto, șeigiasandi webrig, turodet.se. Gutteșaite așunes vio webinarium, vi sartecere s aplicația, tai teșaite arachelpe mai dur e romani cultura sar iecătane naționalne minoritetia. Tu mena shundene nevi mata pe romani cib, mai buder nevi pe andamaro SR Play appen, gotesha e gjante rodenamen telonav Radio Romano, sar vigadete hulenandi webrik, vi ande socialne medie sam, gotepushovas Radio Romano. Me kojde me nevi mata semas o veli briani, gjepashoni pe.

0: Ani ja Sara B. Tuhlaaja poika. Vaikka Suomen sotien päättymisestä on kulunut jo kauan, niin sen vaikutukset näkyy monissa perheissä edelleen. Haastattelussa on KBT-koulutettu kirjailija ja luennoitsija Pamela Williamson ja keskustellaan hänen isoisänsä sotalapsikokemuksista sekä ylisukupolvisesta traumasta. Vilma Peltomäki jatkaa.
1: Tuhannet suomalaiset lapset lähetettiin toisen maailmansodan aikana turvaan Ruotsiin ja monien kokemukset jättivät jälkiä, jotka siirtyivät myös seuraaville sukupolville. Ja nyt studiossa on KBT-koulutettu kirjailija ja luennoitsija Pamela Williamson. Puhutaan hänen isoisänsä sotalapsikokemuksista, ylisukupolvisesta traumasta ja siitä, miten perittyjä malleja on mahdollista katkaista. Pamela on myös kirjoittanut aiheesta krönikan Vad vi väljer att föra vidare. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan ohjelmaan. Pamela, välkommen med, Pamela.
2: No, tervetuloa. Minun nimeni on Pamela.
1: Kiitos, että olet mukana. Ja hei, voisitko kertoa lisää isoisästäsi ja siitä, mitä hänelle tapahtui sotavuosina? Kan du berätta lite mer om din morfar och vad var det som hände honom under krigsåren?
2: Ja. Min morfar Harry bodde i Savolax i östra Finland som blev invaderat av Ryssland under finska vinterkriget. Och han blev alltså skickad med sin lillebror till Tjörn i Göteborg i Sverige. Där han, jag tror han var här i, alltså ett par år faktiskt. Och sen kom han ju då tillbaka och familjen var splittrad. De var fem bröder. Nej men alltså det var ju trauma redan där. Han berättat att alltså, Savolax var ganska sönderbombat. Men att man ändå, han ganska snabbt bara försökte gå tillbaka till det normala. Och nästan inte pratade så mycket alls om de åren i Tjörn, utan det var bara hej, nu är ni tillbaka. Och ja, de började väl bygga om sitt liv där antar jag, så bra som möjligt. Och jag tror framförallt att vara man på den här tiden, det här, vi får ju då spola framtiden, kanske min mamma föddes 55, så han var ju ung. Jag tror han kanske var 7 någonting när han skickades till Tjörn. Och sen i alla fall, jag fått veta att han bearbetade ju aldrig det här, utan han blev också väldigt hård kring ytan, har min mamma berättat. Alltså när hon var, alltså redan hon var liten. Min morfar fick ju henne när han själv var väldigt ung. Han var ju bara 19 år när min mormor och morfar blev gravida med min mamma. Så att jag tror han dels fick växa upp väldigt fort på grund av kriget och ta hand om sin lillebror. Och sen när han precis skulle in i vuxna livet så blev han pappa. Och vid sidan av så vet jag att han utbildade sig till ingenjör. Han hade en firma. Och utåt sett så var ju det väldigt lyckat då för min mammas familj. Men hemma så har ju hon berättat att han utvecklade väldigt svår alkoholism i vuxen ålder. Där han blev våldsam mot min mormor bland annat och men även mina morbröder. Så pass illa att min mamma har berättat att hon brukade få, alltså när hon kom hem från skolan så kunde hon höra hur hans trappsteg var. Om han var arg eller inte, så att hon brukade låsa in sig i sitt rum på kvällarna. Jag vill inte säga det här som att det ursäktar våldet som jag nu efterhand har fått veta att han utsatte, alltså även sin fru, min mormor, för i flera generationer. Mm. Det är absolut fruktansvärt. Men jag försökte, jag läste även KBT också, att i vuxen ålder tyckte jag det var intressant att så här, se det trasiga barnet inom den arga mannen som nu folk beskrev min morfar som den han blev. Att vad är det som händer med en människa när man inte får bearbeta ens trauma? Att jag tror att det är lättare att ta sig an att bli väldigt hård och kanske han försökte väl dämpa sin egna ångest med alkoholen. För jag vet också att min morfars pappa var själv också alkoholist och framförallt efter kriget. Jag kan tänka mig att hans egna pappa blev väl den som han själv blev sen. Nej men jag började forska lite om det här, att, för jag är själv maskrosbarn. Ett uttryck som beskriver att man har fått växa upp i motbind. Jag tycker att jag har fått höra ofta att trauman går vidare i arv som att det vore något sorts magiskt som sker automatiskt. Men jag tror mer att det som jag kom fram till när jag forskade lite om det här var att det vi ärver är sättet vi ser våra föräldrar att acceptera relationer. Och sen när jag började läsa om det här så är det så många historier som också berättar om det, att det är inte så att du automatiskt får föräldrar, det är inte automatiskt att det bara förs vidare, utan det handlar om vad vi tolererar och att vi måste våga prata med barn om svåra saker för att läkning ska vara möjligt.
1: Vet du om din morfar liksom berättar mycket om tiden när han var krigsbarn här, eller var det liksom, var han öppen om det eller?
2: Han har berättat om att hur han bara från en dag till en annan blev satt, de körde de finska krigsbarnen i hans stad till tågstationen med en lapp runt halsen. De hade inte fått veta det här. De fick reta på det kvällen innan. Det var också väldigt snabba beslut. De visste inte vem det var som skulle ta emot dem. Och han berättade att när de kom fram till Tjörn, Göteborg, så ställde de upp barnen på rad. Och att det var som på film. Han sa att de små söta barnen och typ flickorna blev valda först. Och så kunde han se hur han och hans lillebror blev de sista som var kvar. Att det var liksom okej, men jag tar hand om de här två. Men sen kom ju de till en fantastisk familj. Väldigt fint. Min morfar hade ju faktiskt kontakt med den här familjen, alltså hela sitt liv. Han gick bort 2022. Och jag har även varit där flera somrar när jag var liten. För att, så han fick ju som en extra syster där som hette Sissi. De här två föräldrarna hade även ett eget barn. Så att under åren så var de ju då tre barn som bodde på den här gården i Tjörn. Så det har han ju berättat om. Och sen vet jag även att han tyckte det var jobbigt för att hans lillebror glömde bort finska språket. Kanske bara 3-4. Så att han har också berättat att från en dag till en annan så var det ingen som förstod finska. De här värdföräldrarna, de kunde ju inte finska. Så det förstår jag måste ha varit väldigt jobbigt. För han kände också ett ansvar att när de åkte hem sen så han berättat att då fick han kunde ju fortfarande komma ihåg finska språket, men hans lillebror, att det blev typ som ett trauma för honom att flytta tillbaka. För han hade då börjat se de här föräldrarna som de, alltså fosterföräldrarna som hans föräldrar, och sen fick de då börja om. Så det har han berättat. Och sen det här som många andra finska släktingar har nämnt, att trauma, alltså man får typ så här PTSD när liksom flyg föll över. Det blev, alltså även i vuxen ålder tyckte han att det var väldigt jobbigt.
1: Hur minns du honom från din egen barndom?
2: Alltså, ska jag vara ärlig, jag minns honom väldigt, jag tror egentligen väldigt fin och varm. Men samtidigt, jag kommer ju också själv ihåg att när vi var i Finland, att han blev väldigt full och väldigt otrevlig och aggressiv. Tyvärr, måste jag faktiskt säga. Sen var ju han väldigt fin på många sätt, men det var som att det kunde vända från, alltså som natt och dag, så fort han hade druckit. Men det var verkligen så här, ja, men som en tvådelad person. Att när han var nykter var han jättefin, jättegullig. Alltså frågade liksom omsorgsfull, alltså mot sina nära och kära. Och sen var det som natt och dag. Alltså kunde bli jätteotrevlig. Ja, men du vet, de här finska svordomarna och var så här. Vi kan inte vara i samma rum som honom just nu.
0: Pamela Williamson, siis KPT-koulutettu kirjailija ja luennoitsija. Hän on, Vilma Peltomäki haastattelee häntä näistä Suomen sotien vaikutuksista, jotka siis näkyy monissa perheissä edelleen. Jatketaan tätä haastattelua kappaleen jälkeen. Halisevaa ja mennyt muistoon.

0: Jatketaan vielä KPT-koulutetun kirjailijan luennoitsija Pamela Williamsonin haastattelulla. Hänen isoisänsä oli suomalainen sotalapsi Ruotsissa. Aiheena on ylisukupolvinen trauma ja se, miten perittyjä malleja on mahdollista katkaista. Vilma Peltomäki kysyi Pamelalta, että näkikö hän jo lapsena merkkejä siitä, että sodan vaikutukset kulkivat isoisän mukana aikuisuuteen asti.
1: Ja, men det tror jag. Han pratade ju mycket om Ryssland. Min mormor berättade också mycket, men hon blev ju faktiskt aldrig skickad någonstans, utan hon bodde ju kvar i Savolax under den här tiden. Så det var ju inte alla barn, eller får man inte glömma, många barn var ju också kvar i Finland under den här perioden. Hon berättade också mycket om hur hon satt gömd i de här, alltså det var väldigt mycket skyddsrum, alltså sprang in och ut från dem. Så på så vis hade väl min morfar, han blev väl lite skyddad från det. Nej, men så det är klart att det här påverkade också min mamma, vilket i sin tur sen påverkade med mig. Då hon inte ville prata om svåra saker, så som hon hade väl fått lära sig av sina föräldrar att man ska inte prata om svåra saker. Det finns liksom ingenting där att gräva, att man lägger locket på.
2: Mm. Och när började du liksom bearbeta med ditt eget liksom trauma? Eller det här?
1: Länge, alltså när jag var vuxen, alltså typ när jag var 25, så för ett par år sedan så kände jag att nej, men jag behövde bearbeta. Jag hade mycket drömmar om att jag gick omkring i alltså huset i Huddinge där jag uppväxt i, att det var smutsigt överallt. Och jag kände även att det började påverka mig kring, nej, men jag utvecklade ju en otrygg anknytning, vilket jag inte förstod där och då, men att jag lätt ville skjuta ifrån mig relationer med killar som jag dejtade ett tag, och så fort det blev minsta möjliga så var jag så här, nej, men jag kan inte berätta det här, då kanske hon lämnar mig. Så att jag kände att det har gått så långt att jag kan inte ha normal vardag på grund av det här traumat, för jag berättade ju heller inte för någon om det här. Det var ju först när jag blev, alltså kanske sen gick på gymnasiet, vet, man hade någon så här pojkvän som jag berättade så här, nej, men vi kan inte vara hemma hos mig, det är kaos liksom. Så det var väl där och då jag kände att jag måste ta tag i det här och bearbeta. För och speciellt nu när jag själv är mamma, och att det är så viktigt att prata med barn om svåra saker, att, och att alla känslor är välkomna. Om det är någonting jobbigt, du får vara ledsen, du får vara arg. Om man som förälder, är det också viktigt att som förälder våga visa sina känslor.
2: Mm. Och liksom på vilka sätt och liksom vilka verktyg började du arbeta med traumat?
1: Nej, men det började med att jag skulle börja skriva dagbok om så här, när jag får de här, men till exempel ångesttankarna kring saker som hade hänt, eller nej, men att jag skulle skriva ner när sakerna händer, och att jag skulle våga låta tankarna komma, och att jag då gick till en psykolog varje vecka och så diskuterade vi om så här, varför kände jag så här. Och sen började jag ju själv plugga KBT-terapeututbildning, och nej, men då kände jag igen mig, då går man in igenom väldigt mycket olika anknytningstyper och vad det beror på, och till exempel att när självkänslan inte stämmer överens med, alltså ens självförtroende eller ens självbild inte stämmer över, den bilden som man tänker att man är inte stämmer av med verkligheten. Det är också det som ett skäl kan vara att ångest börjar bildas, att man ser kanske in, man kanske tänker att jag är en social person som är nära till mina känslor, som är bra på relationer, med verkligheten så är det så här, men gud, det ser ju inte alls ut så. Jag är jättesvårt med relationer och sätter ofta, klarar ofta inte av svåra situationer, för jag tycker det är för jobbigt att prata om.
2: Mm. Jag tänkte fråga dig, som sagt, så du har utbildat dig inom KBT, och vad betyder det för någon som kanske lyssnar och inte
1: vet? Det är att man ska våga utsätta sig för saker som är jobbiga, så bland annat att man pratar om typ en slags kurva som är ångest, att den går liksom upp, upp, upp. Men om du bara stannar i det, att fly inte, utan stanna kvar i det. Och så får du ju då olika verktyg beroende vad det är du har ångest för. För att den här ångesten, den når en maxpunkt. Att man ska våga utsätta sig för saker. För då, du kommer att vänja kroppen med att så här, även om det inte känns som det, om man har varit med någon kompis som har haft någon panikattack, de vill ju bara fly därifrån. Man kanske har varit med någon kompis som har haft torgskräck, som bara, nej, men jag klarar inte det här, det är för mycket folk, vi går härifrån. Men då gör man ju kompisen, man hjälper inte kompisen. Man ska istället stanna kvar, hålla kompisen i handen och veta vad, vi går ingenstans. Vi kan sätta oss här, det kommer att bli bra. Du måste bara, man tittar personen djupt i ögonen. Man kan kanske krama om sin kompis. Så att det är mycket det här att man ska ifrån det här flyttbeteendet, vilket jag tror många kanske kopplar, om man inte har kopplat KBT, så skulle jag säga att det är nog grundtanken i det hela.
2: Mm. Och jag tänkte också fråga att hur kan liksom ett oarbetat trauma då påverka föräldraskapet? Vad tror du?
1: Men jag skulle säga att det blir att man sätter locket på, att man inte pratar om svåra saker, man pratar inte om konflikter, att ett barn kanske kommer till en när man har någon tonåring eller ett mindre barn och säger, mamma, när du gjorde så här så blev jag ledsen. Och så kanske föräldern är stressad och säger man så här, nej men gud, nu ska du inte skuldbelägga mig här, vilket man känner igen sig så här. Nu försöker du bara hitta på någonting, så där var det inte. Istället för att bara, okej, men vet du vad, vi kan sätta oss ner efter maten och prata om det här. Mm. Att man visar att man kan ta det, även om det är jättejobbigt, även för oss vuxna, att inse, man kanske har sagt någonting tokigt, för man kanske är rädd att man har gjort något fel och då vill man inte vara nära det. Men att man vågar nästan ta på de här svåra känslorna framför sina barn och ha en öppen diskussion om det.
2: Och du skriver i krönikan också om liksom möjligheten att skapa ett annat arv för sina egna barn. Mm. Och vill du öppna lite mer om det? Liksom, vad menar du med det?
1: Det jag vill föra vidare till min son är om han ska få ärva någonting. Man pratar ju ofta om så här, arv, tänker många såklart på pengar och rikedom. Men jag tänker mer det emotionella arvet. Att vad vi väljer att inte föra vidare. Och därför jag kände att 3 generationer av trauman slutar med mig. Att jag är tidig, även om min son är bara 2,5 nu, så han är fortfarande liten. Men att jag är väldigt noga med att så här, fråga om känslor. Hur känner du dig idag? Och så visar jag så här, är du glad, ledsen, arg, händer det någonting? Och att alla känslor, att är han ledsen, så att jag inte på en gång kanske är så här, ah, men du får, sluta gråta nu, nej. Utan så här, vill du komma hit och kramas? Alltså jag låter känslorna komma, för han kommer inte vara ledsen hela tiden, han kanske gråter en skvätt i, han är också, småbarn gråter ju hela tiden, att man också ja, han kan få gråta över att han inte får ha sin smutsiga dinosaurietröja på sig. Jag behöver inte trösta honom för det, han kommer att bli glad om en minut, att man är noga med att alla känslor är välkomna och att jag kommer att prata med honom om svåra saker, om ångest och så när han blir äldre, nu är han ju för liten. Det var väl det jag ville ha sagt med det emotionella arvet, är någonting vi måste tänka på.
2: Ja. Det tänkte jag också fråga till slut, att vad skulle du vilja säga till någon som känner igen sig i din berättelse och som liksom själv försöker förstå eller hantera trauman och tystnad som går tillbaka flera generationer? Har du något du vill säga?
1: Jag skulle säga att försök hitta framförallt även i vuxen ålder en trygg person som du kan prata med och berätta om vad det är du har varit med om eller vad det är som försiggår hemma hos dig och din partner eller dig hos mamma och pappa. Jag skulle rekommendera det. Det är fantastiskt att ha vänner som man kan prata med, men det kan vara väldigt skönt att ha någon oberoende som inte man har någon koppling till, som man verkligen vågar. För det är så många av oss som känner, nej men jag vill inte sitta med min bästa kompis Vanessa till exempel och sitta och prata med henne om hur jobbigt, utan jag vill ju bara den här glada sociala tjejen när jag träffar henne. Att på så sätt skulle jag rekommendera att ta kontakt med, alltså det kostar heller inte så mycket. Du kan gå via vårdcentralen med någon psykolog som du inte har någon verklig koppling till, som du kan vara ärlig med dina känslor och som kan ge dig transparenta råd som inte är någon form av beroendeställning. Det är därför jag tycker det är så skönt att ha någon annan vid sidan av att prata om. Så det skulle jag väl ge som tips.
2: Kiitos paljon. Pamela Williamson, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa. Tack så mycket, Pamela, att du var med.
1: Kiitos, tack.
0: Pamela Williamson ja haastatteli siis Vilma Peltomäki.

0: Jag behöver se Cammy för att tro på det här, för det här är inte sant.
1: Hon tror att han gör slut. Han gör slut på livet.
2: När 19-åriga Kevin dör i självmord blir han en del av en av Sveriges mörkaste statistik.
1: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete, jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur.
2: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin i Sveriges Radio-appen.
3: Kohta kahden uutiset ennen sitä vielä yksi kappale. Antti Tuisko on meidän mukana iltapäiväohjelmassa. Meillä tuli muuten studio viedä tänne paikan päälle. Palataan siihen sitten kahden jälkeen. Sabrina Suikki on täällä. Vaarallinen Antti Tuisko ennen uutisia.

0: aika jännä biisi. Tämä Sumun jälkeen Litko Klemetti ja Sumu Posauttajat esitti sen meille.
1: Det finns någon som är lite äldre än mig som är född av min mamma i Sverige, men so what, tänkte jag.
2: Det var först när jag fick brevet egentligen då det gick upp för mig var hur livet var, hade varit eller kunde ha varit.
1: Mina första levande bilder av Sten.
2: Men jag har aldrig varit så nervös någon gång.
3: Lyssna på finska Dokumentti, Sten, den hemliga halvbrodern, i appen Sveriges Radio.
4: Sveriges Radio Finska, suomeksi ruotsissa.

0: något sånt. Jaha, om du vill så kan du få titta i den där.
1: Ja.
2: Jag måste säga att det är
1: här. Ja, precis.
2: Jag har med... Precis.
0: Ja, du kan presentera Vilko också.
1: Jag har min hjälp reda Vilko här. Han brukar hänga med. Jag heter Inga Victoria Påve. Jag bor i Vittange. Men jag kommer ju från Lannavara. Uppväxt i Sarigoma sameby. Och det jag gör på dagarna, det är ju att jag målar. Och jag illustrerar barnböcker och jobbar med konst helt enkelt här i min ateljé i Vittange. Och så jag har ju min hjälpreda här då, Vilko, en finsk lapphund. Det är väl kanske han som kommer höras lite ibland. Och idag så tänker jag att jag ska berätta lite om men hur jag kanske förbereder för barnböcker som jag målar. Och
0: Ja, men berätta lite grann var vi är någonstans.
1: Jag har ju då ett rum i lägenheten som är dedikerat åt mitt jobb. Så att i det här rummet så målar jag, syr jag, så det är målargrejer och textilier och sånt som finns här. Så jag har ju gått från, innan så bodde vi i Kiruna, då hyrde jag ju en lokal då. Den var ju kanske på 30 kvadratmeter ungefär och sånt. Så jag har ju gått från 30 kvadrat till 10 kanske. Så att det är lite, jag håller fortfarande på och anpassa mig. Se hur jag ska göra här.
0: Mm.
1: Det blir lite compact living. På allting. Så jag har ju lite mina textilier och sånt och målerigrejer är här uppe i det här rummet. Men sen har jag ju också ganska mycket i mitt förråd då också. Och sen, jag jobbar ju också mycket med silversmide och lite skulpturalt då. Och de grejerna har jag ju i min verkstad som är ute i byn eller ute i Vikosjärvi.
0: Mm.
1: Mm.
0: Det är ett lite långsmalt rum med ett stort fönster i ena änden. Så det är fint ljusinsläpp här.
1: Ja, och jag har ju en balkong som går rakt ut mot älven också.
0: Ja. Ja, men här har du också, du har ett stort staffli och du har hyllor med grejer. Och ditt skrivbord är lite speciellt, om man kan kalla det. Du sitter på golvet.
1: Jag sitter på golvet och jobbar. Jag hade väl en liten tanke om att man sitter ju så mycket ändå i sitt liv. Kör bil och allt möjligt och tar mindre plats. Och man får ju behålla pigheten kanske, hoppas jag på.
0: Gör det någonting för kreativiteten också kanske?
1: Ja, jag tänker att det är ju att det blir lite mer, jag tycker livet blir lite mer behändigt på ett sätt. Att du har ju ett helt golv att sprida ut dig på när du jobbar och du är inte som fast i att ditt projekt bara måste få plats på det här bordet, utan du kan ju sprida ut dig i ditt projekt.
0: Men hur hittar du din inspiration?
1: Min inspiration, jag tänker att den är väl ständigt pågående, kan man väl kanske säga. Att den, nej jag vet inte, jag tror att inspiration kommer lite under arbetets gång, helt enkelt.
0: Det är ingenting som du går runt och väntar på utan...
1: Nej, man skulle bli ganska oproduktiv då, tänker jag. Om man bara sitter och väntar på den. Utan det är ju så att när man väl börjar jobba, då börjar ju börjar ju som arbetsflödet komma igång och då kör man på helt enkelt.
0: Mm. Mm. Men hur gör du då när du börjar med någonting nytt?
1: Ja, om jag tänker att jag har lite beställningsjobb

0: en bok kan bli. Och så skickar jag in det då till författaren och förlaget, så får de ju godkänna eller komma med ändringar och så vidare. Och sen när den processen är som klar, och det tar ju några veckor, då först kan jag ju som, vad ska man säga, börja jobba på riktigt. Att då får jag ju lägga färg på pappret och få det att komma till liv.
1: Men är det när du då läser manuset som, alltså hur går det till då? Ser du bilderna framför dig eller hur?
0: Ja, alltså man har väl, man ser det för sitt inre öga, man ska säga att det kommer som fram att det kan vara vissa meningar som författaren har skrivit eller vissa scener som har beskrivits, som man tänker att det här, oj, det vill man ju se på riktigt hur det ser ut. Och ibland också när man kommer till, alltså när man har gjort de här skisserna och det, så kan ju författaren också, alltså att det blir som ett samspel mellan författare och illustratör då, att författaren också ser att den här skissen kommer fram, då blir ju det här stycket i texten överflödig för att den förs fram av bilden. Så det blir ju som ett samspel på det sättet också.
1: Hur väljer du vilka material du ska jobba med då?
0: Ja, alltså just i barnböckerna är det ju, då har jag ju allt som oftast återkommit till akvarellen då.
1: Varför passar då akvarell just för barnböcker?
0: Det passar mer för att det är så enkelt att få fram de här ljusa färgerna. Och jobba lite som med ljuset i målningarna. Och dels är det ju att det går fort att torka. Man kan experimentera med olika hur ska man kalla det? Olika mixtra med olika medier. Att det är akvarell och sen kommer gouache på det och sen blyerts och bläck. Att det är så variationsrikt.
1: Och hur noga är du då när du väljer material och hur viktigt är det med kvalitet?
0: Jag tänker det är viktigt med kvalitet. Alltså, jag har ju ibland gjort vissa beställningsarbeten som digitala målningar då. Och det blir ju helt digitalt och det finns ju som ingenting som är på riktigt. Utan allt är ju i datorn och det enda som blir på riktigt är ju den boken som sen framställs av det. Men för det mesta så gör jag ju original då till böckerna. Och alltså bilderna som är i böckerna. Och de färger jag använder, det är ju alltså färger som man kallar är beständiga. Att de kommer behålla ljuset och det är UV. Överskyddat och papperna jag använder också, att de kommer inte gulna med tiden. För jag tänker att det är ju också, eller för mig själv så känns det ju lite, varför ska jag göra någonting som kanske kommer inom 10 år att det har förstörts?
1: Men hur stor del av arbetet är själva förberedelserna då?
0: Det är den största delen. Om man gör ett bra förarbete då går ju som det arbetet man gör, själva målandet, är ju ganska kort i jämförelse. Och ju mer man mixtrar i förarbetet med bildkomposition och allt det här, desto mindre behöver man sen tänka i slutet.
1: Men hur tydlig bild har du då framför dig innan du börjar?
0: Jag börjar med streckgubbar. Får man ju säga. Jag börjar med streckgubbar och sen lägger jag ihop alla bilder. Som nu till exempel jobbar med en barnbok som Irene Länsman har skrivit från finsk sida. Och det är ju 18 bilder i den tror jag. Och då har jag ju lagt alla små skisser jag har gjort. Och de är inte stora. De är ju kanske, ja, jag börjar med en bild som är 3x5 cm kanske. Ibland mindre. Och så lägger jag de här 18 bilderna bredvid varandra. Och fungerar det kompositionsmässigt ihop alla de här 18 bilderna bredvid varandra. Att det inte blir för många bilder som ser likadana ut. Man var

0: variera lite. Att det är någon, som, någon bild där det är kanske bara landskap till någon där det är någon närbild på karaktärerna och så vidare. Så att det blir en bra balans i det hela. Och sen när den som kompositionen av helhetsintrycket är gjort, då kan jag ju förstora varje bild så att de blir då inte i full storlek som sidorna kanske kommer vara, men att de blir lite större, kanske 10x8 eller vad det kan vara. Och då gör jag färdigt mindre skisser och så lägger jag i olika valörer och så att man ser att det här ljuset och mörkret kommer vara i den här bilden. Och sen återigen så lägger jag ihop alla de här 18 bilderna i ett dokument, så ser jag att är det, för att beroende på hur mörkt och hur ljust det är, så lägger jag in en stämning i berättelsen. Och sen vet jag ju kanske att till exempel i den här boken så den här karaktären då vandrar ju då i olika miljöer. Och vissa miljöer är ju mer läskiga och vissa är inte lika läskiga. Och då styr man ju det med ljuset. Eller ljuset och mörkret. Och så då lägger jag ihop det. Så jag ser att det är genomgående i hela berättelsen. Och sen när jag har gjort det, då lägger jag ihop så att det ser ut som en riktig bok, bara i de här gråvita skisserna då, och skicka till förlaget. Godkänner de det så kan jag sen gå in och förstora upp bilderna till full storlek. Och så brukar jag skriva ut det då, och sen kalkerar jag av de bilderna. Och då kan jag ju börja jobba och göra det riktiga arbetet, man ska säga. Att då lägger jag grundfärgerna först i, eller jag skissar upp i blyert och sen lägger jag grundfärgerna i akvarell och, eller i tusch, det beror på. I den här boken har jag valt att lägga upp valörerna i tusch och sen lägga på grundfärgerna med akvarell, och nu har jag kommit till det stadiet att jag kan lägga på detaljerna, och då lägger jag på en mer heltäckande färg. Och det blir ju gouache i det här fallet då. Så sen när jag väl har kommit över det stadiet, då kan jag digitalisera dem. Och sen så kan jag i digital format och rätta till saker som kanske inte har fungerat när jag har hållit på bordet med dem.
1: Du säger gouache.
0: Gouache.
1: Vad är det för färg?
0: Alltså det är också vattenbaserad färg det också. Det är som akvarellen är ju mer, den är ju också vattenbaserad, att man blandar ut, ja det är vattenfärg då, man blandar ut med vatten. Men akvarellen är ju mer transparent, och det gör ju att när du lägger på en färg så lägger du på en annan färg på den, så kommer ju färgerna lysa igenom och blandas ihop. Så att då blir ju, lägger jag en gul färg och lägger sen en röd färg på, då kommer det ju bli orange på pappret. Men gouache är ju mer en mättad färg, en opak färg, som gör att den kommer inte lysa igenom mot de andra färgerna nedanför. Så då kan man sen lägga på den för att få lägga detaljer med den.
1: Mm.
0: Vilket gör att de här färgerna som är bakom inte kommer lysa igenom.
1: Men hur känns det då när du är alldeles här i uppstarten av ett nytt projekt?
0: Nej, men det är kul. Det är kul när man kommit in i arbetsflödet. Och man känner att man har ro att arbeta, och så att man kan ju sitta 24 timmar om man vill och bara nöta på om det är rätt stämning.
1: Och vill du berätta då, vad är det du bläddrar i? Det är de här barnboksillustrationerna då.
0: Precis, det är den här till den här berättelsen som Irene Länsman har skrivit.
1: Vilket stadie är vi då i den här
0: processen? Det är väl inte näst sista stadiet, men eller ja, man kanske kan säga att det är näst sista stadiet. Utan nu är de ju klara till den mån att jag kan börja lägga in grässtrån och lägga in lite mer konturer och sånt. Och så efter att jag har gjort det, då kan jag digitalisera dem.
1: Vad är det du har målat på här då? Är det akvarellpapper?
0: Det här är, jo, det här är då akvarellpapper som är syrafritt och gjort av bomull. Och det är ju beständigt då. Säger man att den har ett högt arkiveringsvärde, att det håller länge. Mm. Och sen är också de här färgerna som jag har använt, de är också beständiga färger som gör att det ska hålla länge i livet.
1: Mm. Mm. Berätta om bilden, vad är det vi ser?
0: Ja, det är ju den här berättelsen som Irene har skrivit. Och hon, en väldigt fin liten berättelse om en renkalv som inte är som alla andra renkalvar. Så
1: att... Vi ser en renkalv i fjällmiljö på bilden.
0: Precis. Och han har ju en fläck i pannan som inga andra renkalvar har.
1: Mm.
0: I hans, där han är ifrån.
1: Berätta då, vad är det du ska göra?
0: Jag måste ju först hitta... en färg jag ska använda, som till exempel att jag vet ju om jag lägger till några hårstrån på den här bilden, eller hårstrån, men grästrån och blad, så kommer den ju lyfta hela bilden. Sen måste jag också visa att det är vitmossa här på bilden, eller renlav, och sen att också den här kalven måste jag också få lite mer detaljer på sig. Och då tänker jag att då blandar jag ihop lite vitt.
1: Jag tar det färg från en tub här och klickar ut på liten
0: porslinskopp.
1: Ja.
0: Blandar ihop lite. Grönt. Lite gult.
1: Du klickar ut färger här från små tuber.
0: Ja, och sen man behöver inte heller så mycket färg, utan bara... Så nu är det ju rött, grönt, gul och vit färg som är på min palett här. Det här kanske lite svart också.
1: I små ärtstora klickar.
0: Ärtstora klickar, ja. Precis. Sen gäller det ju att hitta rätt penselstorlek. Det var bra att ha en pensel som har lite längre hår. Om man ska göra det.
1: Du har några penslar att välja mellan.
0: Jo, men man hittar ju aldrig rätt pensel ändå. Den här kan fungera. Så, sen tar jag och börjar blanda ihop lite. För att få till en sån där lite björklövsfärg. Det där blev nästan lite för giftigt nästan. Jag får lägga till lite mer gult. Sen kanske lite vitt för att det inte ska vara alldeles för färgstarkt. Så nu har jag en ganska fin björklövsgrön färg. Och då försöker jag få till olika... Försöker jag också tänka på vars är det... Man har sett björklöv innan. Att vars brukar ljuset träffa löven på ett träd.
1: Mm.
0: Och det är ju lite i ytterkanterna så här. Sen ju längre in på trädet man kommer, desto mer kan jag lägga svart eller lite mörkare toner i den här färgen. Så får man som till skuggningen också.
1: Mm. Nu målar du björklöv då på trädet.
0: Mm. Och då målar jag i gouache här nu för att det ska som ploppa lite i bilden.
1: Den här färgen lyser som upp.
0: Ja, det blir ganska...
1: sticker ut från de andra färgerna i bilden.
0: Precis, det blir ganska stor skillnad direkt. Sen tar jag lite med min långa pensel med långt hår. Och drar upp från det som är marken då på den här bilden. Och uppåt så ser man att helt plötsligt så har man en gräsmatta här.
1: Några penselsträck gör stor skillnad i.
0: Det gör det. Bilden. Det gäller ju bara att veta var man ska lägga de där få sträcken.
1: Vad har inspirerat dig i just de här bilderna?
0: Dels är det ju roligt och vad ska man säga, utveckla sig själv lite i målandet. Och då kollar man ju mycket på vad har gjorts innan. Och hur har andra gjort det. Och en konstnär och illustratör då, som dels har varit i Sápmi innan. Och dels som har ett väldigt så här magiskt uttryck i sina bilder nästan. Och som besjälar naturen på ett sätt som är väldigt tilldragande. Det är ju John Bauers teckningar då. Och så har jag suttit som och studerat hans bilder under hela våren innan jag började med den här boken. Och försökt läsa mig till att den här tekniken han använde, hur gjorde han för att... så det är som den tekniken jag tänkte att jag ska jobba med i den här. Speciellt då till den här boken där jag tror det kan passa efter den här, som den här lilla akrobaten. Han ska ju vara en ganska stor del i boken, ska han ju vara i en mörk, hemsk tallskog. Som är lite läskig. Mm. Så att då tänkte jag att jag passar på att testa det.
1: Är det här en teknik som du har använt förut?
0: Nej, alltså det är väl första gången jag testar. Jag som förenklar det lite nu. För det är en tusch grundfärg. Då i det här fallet har jag haft en brunaktig umbra färg. Men i... Konceptet är då att det är en färg och sen lägger man på, laserar man på nästan bara några få färger på det hela för att lyfta upp bilden. Och så det är som ganska enkelt och går ganska fort, men det är ändå väldigt effektfullt. Och i de här andra böckerna som jag har gjort innan, då har jag ju, det har varit väldigt starka färger och väldigt mycket färger och väldigt, lite mer... flärdfullt kanske man kan säga.
1: Nu ser det ju ut som att du har full kontroll över bilden och vet exakt vad du ska göra. Men händer det någon gång att bilden liksom tar över och vill något annat än vad du hade tänkt dig?
0: Ja, jämt och ständigt skulle jag säga. Så ju mer man jobbar med de här färgerna, desto mer lär man sig att hantera alla nöder, för det känns som att man håller på och släcker eldar hela tiden. Och nej, nu flöt färgen ut dit. Oj, oj, oj, hur ska jag göra här? Och sen vill man, när man har jobbat på någonting länge, så vill man ju inte heller kassera någonting. Så att man försöker ju rädda bilderna så långt det går. Och ibland funkar det och ibland funkar det inte. Och ibland får man ju acceptera att ja, det är så här det ser ut nu.
1: Det är som att den vaknar till liv lite, den där björken.
0: Ja, precis.
1: Den slog ut.
0: Precis, den är inte lika grånaskig längre.
1: Men händer det att du någon arbetsdag känner att nej, men jag har inte riktigt lust med det här?
0: Ja, jag har ju lite välja mellan antingen så jobbar jag administrativt, vilket är ännu tråkigare. Eller så gör jag det här. Så att då blir valet ganska lätt de dagarna.
1: Men blir du less någon gång?
0: Oh, ja. Men jag tänker, vem blir inte less på sitt jobb? Tänker jag. Eller?
1: Mm.
0: Är du alltid nöjd?
1: Idag är jag väldigt nöjd.
0: Ja, precis. Vissa dagar är roligare än andra. Så är det ju.

0: Hur viktigt är det med kaffepaus?
1: Jo, men det är väl... Eller jag skulle säga att jag nästan inhalerar kaffe när jag jobbar. Att det blir kaffepaus i jobbet. Nej, men det är väl... Det är ju bra att vila ögonen på någonting annat ett tag.
0: Var dricker du helst ditt kaffe?
1: I arbetsbordet.
0: Mm. Jag tar en bit choklad här.
1: Mm.
0: Är det, hur ser de ut? Är det stora?
1: Jag tror det är stora rutor.
0: Så man kan ta en. Ja, men hur kommer det sig då att du började måla?
1: Jag har väl bara aldrig slutat måla. När alla andra slutar. Det är väl lite mer det.
0: Men hur har du lärt dig då? Är det någon som har väglett dig? Eller?
1: Nej, alltså jag har ju ganska mycket kört på känsla hela livet. Kanske man ska säga. Jag har ju ganska mycket bara testat mig fram. Ja, går det att göra så här? Eller kan jag göra så här? Eller, och så vidare. Men sen är det klart att man har ju tagit upp tips och tricks längs hela vägen. Ja, jag har kalkerat mycket när jag var barn. Alltså att när man lägger en bild mot ett fönster till exempel och sen lägger papper på det och sen följer efter med blyertspenna. Och jag tänker att det är ju klart att det gör ju mycket så för bara själva motoriken i handen. Att lära sig hur en hand ska röra sig för att det ska bli eller se ut som någonting på pappret sen. Och mycket sådana saker höll jag på med när jag var liten. Så jag tänker att det har väl... påverkat ganska mycket till det, till dagens datum. Och 2012 tror jag det var, då gick jag ju Gotlands konstskola i ett år. Då fick man pröva på olika tekniker. Alltså det var ju alla former av konst. Det var textil, det var smide, det var måleri, gjutning, skulpturalt. Träsnideri, allt möjligt och stenslipning och sånt. Så då, det var ju ett år då man fick pröva på allt möjligt. Men det var ju som ingen, vad ska man säga, det var ju som ingen fördjupning i tecknandet eller målandet. Men efter det i alla fall så började jag vid Umeå universitet och läste till bildlärare då. Så att jag har ju utbildat mig på det sättet, men och sen att fördjupa sig i målandet och i tecknandet så har jag ju i vuxen ålder, ja men dels helt på mycket själv, men också har jag gått några kurser på nätet till exempel. Lite teckningskurser och lite landskapsmålerikurser någon sommar. Så det är lite, man får ju hela tiden söka inspiration på det sättet och hitta någonting som tillför någonting till det man håller på med.
0: Mm. Vad betyder det då att kunna sitta och alltså, jobba med händerna?
1: På något sätt tänker jag att det är nog det man är skapt för lite, att jobba med händerna. Och sen tänker jag också det att jobba med händerna, det tillför ju också annat till livet. Att man känner att man kan någonting, alltså att man blir aldrig rådslös om man... kan jobba med händerna på ett eller annat sätt. Och sen tror jag också det att så länge man har lärt sig en grej. Till exempel då, om man tar som ett exempel att jag har nu väl kanske lärt mig att måla då. Och hur det fungerar. Och sen kan jag på något sätt applicera den kunskapen till alla andra saker man gör. Som till exempel till silversmidet eller till... svetsning eller sådana saker. Nu kan jag inte göra det, men jag menar att det är om man tänker på själva tanken att jobba med händerna. Att har man lärt sig en grej så kan man ju lära sig någonting annat så länge händerna har lärt sig att arbeta. Man är inte som inte fast i en myr, utan man kan gå längre. Mm. Det är därför jag tänker också att det är viktigt att alla lär sig att jobba. Göra i alla fall någonting med händerna. Att det inte bara med tanken eller så, utan man faktiskt jobbar också praktiskt med händerna.
0: Mm.
1: Det tillför mycket till livet.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja, det var gott kaffe.
1: Mm. Det är ju gott kaffe.
0: Men det är nog som du säger, just det här med när man väl börjar göra någonting med händerna.
1: Mm.
0: Så startar det någon slags behov man vill göra mer.
1: Mm. Men jag märker också på de här kurserna som jag har hållit lite i, att det är ju många som man har varit på en kurs kanske i stickning, och så kommer de på en kurs där jag kanske har i teckning, och sen ska de få vidare till nästa kurs om akvarellmålning, alltså sådana saker. Att det finns folk som får runt på de här kurserna. Jag tänker det är ju väldigt, väldigt inspirerande. Och jag tror också att det är, vad ska man säga, beroendeframkallande att hålla på. Och det är så jag tror att det ska vara också.
0: Mm. Mm. Vad betyder det för dig att få, ja, men, kanske inspirera andra?
1: Ja, det är väl mer det att jag blir inspirerad av alla andra.
0: Mm.
1: Att det jag tycker är kul att när folk är intresserade, och då alltså bara att få utbyta idéer eller prata om de här olika aspekterna eller det man håller på med i konsten, oavsett om det handlar bara om teknik eller om material eller om det handlar om koncept, eller att få på något sätt leva i konsten och prata om konst, och det är ju väldigt givande.
0: Jag kan känna ibland att man glömmer bort det, hur det är att liksom skapa någonting med händerna.
1: Mm.
0: Man kanske fastnar där framför datorn, men
1: mm.
0: när man väl gör någonting så kommer man ihåg. Oh.
1: Mm. Jag tror också det är att när man väl kommer in i det här, vad ska man säga, det här stadiet i tänkandet, att man har kommit över tröskeln med att gud vad jobbigt. och så länge man har kommit över den tröskeln, och så kommer man in i lite så här nästan, vad ska man säga, sen mod i det hela, då blir det ju roligare, och jag tror att det är det folk kanske jagar efter. Och sen har ju jag pass så turligt nog att jag jobbar med att få vara där hela tiden i mitt jobb. Och jag tror att det kanske är det som många saknar, eller att det här jagandet blir nästan som ett jagande kurs efter kurs. Och det är jättebra, tycker jag, att man på något sätt försöker uppnå att vara i den här zonen hela tiden, där man har en sorts flöde av inspiration och lugn och skapar glädje och så.
0: Mm. Ska vi gå tillbaka till ateljén? Kan man kalla det så?
1: Mitt rum.
0: Ja.
1: Ja. Det är som när man är barn. Jag ska gå in till mitt rum nu.
0: Mm. Tack för kaffet.
1: Ja.
0: Så då. Ja, men här har du några barnböcker då som du har illustrerat.
1: Ja, det är ett litet gäng. Ett urval. Det här är ju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 böcker just nu.
0: Hur lång tid tar det att jobba med en sån här bok? Att illustrera en bok?
1: Jag brukar väl räkna till en vanlig, ska jag säga, en vanlig barnbok där det inte är så jättemycket bilder kanske, men säg att de flesta är väl kring 10-20 bilder. Kanske 2-3 månader på varje bok, om jag är optimistisk.
0: Och vi har ju här, det är barnböcker på samiska, den andra på... Eller jo, finska eller meänkieli?
1: Jo, precis. Den här är ju utgivet av ett annat förlag då. Jag jobbar ju för det mesta till samiska förlag. Och då brukar det ju vara på olika samiska språk. Och så är det ju den här den här boken heter ju Maria och Nora Minden på svenska. Den är utgiven via ett annat förlag här i Sverige och då har de ju gett ut i olika språk.
0: Hur känns det då när du är färdig?
1: Hur ska man förklara? Det känns lite som att det inte är jag som har gjort det. Om man säger så. Alltså för det är lite som att när det är på mitt arbetsbord och jag håller på med den, då känns det som att jo, men det är mina bilder som jag håller på med. Men så fort boken är utgedd och man vet att de kommer ut i andra människors händer och så, då är det ju som att det, ja, men nu har det lämnat mig. Det är inte, tillhör inte mig längre, utan det är de som läser eller de som har hemma hos sig. Det är som deras, nu är det deras upplevelse som gäller och inte min. Så att jag, det blir lite den känslan i det här jag gör. Men det blir också det på alla andra grejer jag gör. Inte bara i barnböckerna, men också tavlorna och allt det här.
0: Men hur är det då att veta att men det här ska folk titta på och bedöma? Och...
1: Ja, jag tänker att alla människor har ju så olika ögon. Så att jag kan ju inte styra det de tycker och tänker om det jag gör lite. Så länge jag är nöjd när jag sitter här hemma, då brukar jag vara ganska så glad. Men sen är det är kul om de som har det hemma hos sig, att de uppskattar det och tycker om det. Men ja.
0: Brukar du alltid känna dig nöjd?
1: Nej, det gör jag ju inte. Dessvärre. Men i slutändan, oavsett, så även om det är saker som jag känner hemma på bordet, att oj, det här är jag inte nöjd med, så försöker jag rätta till det så att jag blir någorlunda nöjd. Och sen skickar jag inte ut någonting om jag inte är nöjd på det sättet, utan det ska ändå vara någonting jag känner att när det väl kommer ut, att jag kan stå för det. Så det har jag gjort hittills, och vissa saker som jag har känt, vissa bilder att uff, det där var kanske inte så bra. Men sen när man väl får det på tryck och sen när man ser det sammanhanget det ska vara i, då kan man ändå känna sig, ja, det funkar. Det blev bra ändå i det stora hela.
0: Känner du dig stolt över det du har skapat?
1: Ja, det är väl... Ja, jag funderar lite stolt. Jag skulle väl kanske tänka, jag är väl mer tillfreds med det jag har skapat. Det är kanske ett bättre ord.
0: Men vad skulle du säga är målet då, din konst?
1: Oj, ska man ha något mål? Jag vet inte vad målet är. Mål för mig personligen, det är ju bara att jag får jobba med det här. Att jag får teckna varje dag. Och att folk uppskattar det. Vilket gör att jag kan betala min hyra. Och det är ju bara det stort i sig. Sen var mitt personliga mål med att jag får göra det här, det är ju, om jag tänker på den motivvärld jag jobbar i, då är det ju väldigt mycket just i det samiska. Och att på något sätt få lägga det på, visualisera som den samiska sagovärlden. Det är ju väldigt speciellt, och det är en väldigt magisk värld att få berätta i bilder.
0: Men vad tänker du då om framtiden för samisk daita?
1: Ja, men den är ljus. Det tror jag. Fast å andra sidan har den väl alltid varit ljus. Eller det är väl... Jag tänker att det är ju... Bara hela vår kultur är ju väldigt konstnärlig i sig. Så... Jag tycker det är som bara ett vi har ett sånt varande att vara i hela tiden i konst och i doji och i som den tankesfären. Så, och att sen att vi får den möjlighet att utveckla oss själva i den utan att få de här påtryckningarna utifrån. För annars så hamnar man bara i den här en sörja av allting på något sätt. Att man kanske, det är bra också att kunna förankra sig i sin kultur. Den bildvärld vi har och den sfär som finns här.
0: Men tack så mycket, Inga Victoria Påve.
1: Ja, tack själv.
2: Du har lyssnat på Dodje Adaita, Handens röst. En podd från Sameradion med Inga Victoria Påve. Och vill du se hur det såg ut, kolla in Sameradions Instagram. Reportrar var jag, Maria Unga.
3: Och jag, Fanny Larsson Auna. Producent, Vivian Labba.

våran podda, Firarpodden, firar vi allt som är värt att fira, smått och stort. Har du något du vill skicka en hälsning om, så gör det enkelt genom att ringa eller smsa till oss på 0980 37 22 22 eller skriv till oss via våra sociala medier. Och du, vill du vara säker på att din hälsning kommer med, skicka den då innan fredag klockan 8. Avodan podda, varje fredag klockan 15.

Marc Minkowski ledde Le Musicien du Louvre och Anne-Sophie von Otter och Stéphanie Dustrac sjöng barcarolle ur Jacques Offenbachs Hoffmans äventyr. Och på ett sätt är det här programmet inte direkt ett äventyr. Här lyssnar vi på klassisk musik ur hundratals år framfört av världens främsta utövare. Vare sig det gäller instrumentalister, sångartister eller dirigenter. Ur det perspektivet kan det ses som något ganska stillsamt. Men om vi tänker in vad musiken beskriver, varifrån musiken kommer och vilket enormt arbete som lagts ner för att den ska kunna skapas, då blir det utan tvekan lite mer äventyrligt. Om vi till detta också kan betrakta musiken som världens starkaste kulturkraft, så är själva musiken i sig en hisnande upplevelse alldeles oavsett. Men du behöver inte snurra på dina pjäxor eller ge ut på några strapatser där du är. Du kan bara låta musiken komma till dig var du än befinner dig. Jag heter Erik Mjönes. Du ska känna dig hjärtligt välkommen till P2 på Hemväg.

Evgenij Subdin spelade preludium i g-moll av Sergej Rachmaninoff. Och från det är steget inte jättestort till tredje akten ur Peter Tchaikovskis Evgenij Onegin.

Andra akten av Peter Tchaikovskis opera Jevgenij Onegin slutar med duellen mellan Onegin och Lenski, där Onegin dödar sin vän. När tredje akten börjar så har flera år förflutit sedan duellen. Och det inleds med en stor bal i Sankt Petersburg där intrigen åter tätnar. Och det var musik ur den aktöppningen du hörde Sankta Cecilia Akademins orkester spela. Antonio Papano dirigerade Polonaise.

Det blåste rätt bra i helgen där jag har befunnit mig. Då börjar vi på allvar se att löven är på väg ner mot marken. Den dansen beskrevs här av Sandra Mogensen som spelade Cecil Chaminades Höstlöv.

Musikstycket som tonar bort heter Ruby, skrivet av Ali Farka Touré som spelade gitarr tillsammans med Tomani Diabete som spelade kora och Orlando Lopez som spelade kontrabass.

0: Jussi Björling sjöng och Kungliga Hovkapellet spelade under ledning av Nils Grevelius. Och musiken komponerades av August Söderman. Den svenska titeln är Trollsjön. Men det var Edvard Bäckströms översättning av dikten Der Mummelsee av Alois Schreiber. Han levde mellan 1761 och 1841 och Franz Schubert skrev flera sånger med text av Schreiber. Det gjorde också Karl Löwe. 1869 skrev August Söderman musiken till Trollsjön. Den inleddes med harpa och du hörde harpan genom stycket. Och ikväll klockan 8 i konsert i P2, då står harpan i centrum.
1: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
0: Nu lyssnar du på P2 på hemväg.

En blåsorkester måste balansera de känsliga skillnaderna mellan träblås och bläckblås utan stråkarnas sammanlänkande effekt. Här var det norska försvarets stabsmusikkår som förvaltade det förtroendet i serenad för blåsorkester av Adolf Hansen. Det var Ole Christian Rud som dirigerade. Vi ska höra Mellersta Österbottens kammarorkester spela Sailing Song, musik med koppling till Wales sydligaste spets.

Staden Barry ligger på den sydligaste delen av Wales kust. I början av 1900-talet växte staden snabbt eftersom kolexporten från Wales gick genom stadens hamn. 1913 blev det världens största hamn för kolexport och några år innan det, 1906, så föddes Grace Williams i Barry. Hon blev tonsättare och det här verket skrev hon 1944. Och i närheten till kusten, det märks även i musiken. Mellersta Österbottens kammarorkester spelade Sailing Song och Malin Broman dirigerade.

Först hörde vi Sarah Cahill spela En rêve en mer av Teresa Carreño. Och efter det då hörde vi Bang Bang Bangston, musik skriven av Julia Bengtsson som Julia framförde med sin grupp Eira. Och vi ska få ett kulturnytt när klockan närmar sig 17. Först ska vi höra musik av Enrique Granados.

0: Charles Richard Amelin spelade Concert Allegro i sist ur av Enrique Granados. Du lyssnar på P2 på hemväg, strax kulturnytt med Mattias Lindén som idag ska prata om en svensk film som är stor succé internationellt.
1: Ja, det handlar om sameblodregissören Amanda Chanels nya film. Och så ska vi reda ut hur man ska stava till ukrainska städer egentligen.
0: Bra, då får vi det utrett och efter det så har vi 2 timmar av klassisk musik ur hundratals år kvar. Och så är det konsert i P2 ikväll klockan 20 med harpan i centrum. Men först nu, kulturnytt.
1: Ja, hur stavar man till Ukrainas huvudstad? Institutet för språk och folkminnen kommer med nya stavningsrekommendationer. Ola Karlsson är språkvårdare.
2: Vi har ju under flera århundraden skrivit Kiev, men nu går vi ut med en ny rekommendation där man då ska skriva Kyiv, K-Y-J-I-V.
3: Och det är inte bara Kyiv. Om språkinstitutet får bestämma ska Odessa stavas med ett S och Tjernobyl heta Tjernobyl. Det finns flera anledningar. När de kyrilliska bokstäverna av ukrainska ortsnamn ska översättas till våra latinska är de nya stavningarna mer korrekta. Men det finns också politiska skäl. Kritik från Ukraina menar att stavningen Kiev går att koppla samman med gamla stavningsregler från Sovjettiden och därför har svenska utrikesdepartementet gått ut med samma stavningsrekommendationer. Men en fråga här måste väl ändå bli: kommer det att gå fort för oss att anamma rätt, tror du?
2: Nej, de här gamla namnen lever ofta kvar väldigt länge. Det blir en dragkamp liksom, mellan språkvården, politiken, medierna och språkbruket. Vi hade ju Vitryssland som sen blev Belarus och det var en debatt som pågick i 10 år innan det slog igenom fullt ut.
1: Reporter var Joakim Silverdahl. I Kalifornien införs nu en särskild Dolly Parton-dag. Den inträffar redan nu på fredag den 25 september. Datumet har valts som en hyllning till den avlidna countrystjärnans klassiker. Nine to five alltså. I USA så benämns ju det datumet som 9-25 eller 9-25 om man då så vill. För att fira den första Dolly Parton-dagen nu på fredag så hålls en gratis utomhusfestival i San Francisco och besökarna de uppmuntras att klä sig i cowboyhattar, glitter, fransar och stort hår. Så var det då det där med sameblodregissören Amanda Chanels nya film. Den prisades på den stora filmfestivalen i Toronto i helgen. Och direkt därefter flög hon till filmfestivalen i San Sebastian med skådespelarna som hyllas för sina insatser i filmen som heter Gör hjärtat hårt.
4: Folk tar tag i dem på gatan och vill krama om dem och sådär. Och i Toronto var det också så. Där hade vi med 10 skådespelare som alla är då från renskötsel. Många skaffade ett pass för första gången eftersom de vanligtvis bara prioriterar och har råd med att vara med flocken.
5: Ja, efter världspremiären i Toronto var det i helgen Europapremiär för Gör hjärtat hårt. En kärlekshistoria i sameland, men också en film om att vara ung tjej med stort ansvar i den tuffa renskötselvärlden. Och skådespelarna kommer från renskötseln, som Amanda Chanel säger.
4: Men mitt krav var också att de skulle vara liksom guldbaggebra som skådespelare också. Så det tog 3 år att casta filmen. Och det var viktigt att de kunde just det här ganska svåra hantverket och väldigt farliga livet som det är för renskötare. Eftersom filmen är en väldigt fysisk film. De har liksom är med en ung kvinna när hennes pappa dör och som har med henne i alla liksom moment hon ska klara. Både rent praktiskt och fysiskt i renskötseln och vad hon ska göra för att bli en del av gruppen. För att höra till.
5: Och både i Toronto och i San Sebastian så har det varit stående ovationer.
4: Det är många som pratar om filmen som en slags arktisk western, även om det är en, men den är också väldigt varm. Det är ju en kärlekshistoria. Det pratade de om här igår. Så här, det är till synes en väldigt kall film, alltså man känner kylan. Men för att vara så kall och arktisk så är den väldigt varm.
1: Reporter Björn Jansson och filmen Gör hjärtat hårt får svensk premiär i mars nästa år. Så till ett nytt museum som öppnade i Salzburg igår. Det är ett museum tillägnat filmen Sound of Music och det ligger i 1600-tals slottet Hellbrunn där ju flera scener i den femfaldigt Oscarsbelönade filmen från 1965 är inspelade. Och bland museets första gäster fanns Elisabeth von Trapp, barnbarn till familjen vars historia ju inspirerade filmen. Och där har också en utställning som berättar om den verkliga familjen von Trapp och deras historia skiljer sig från filmens. Fram till den 1 november är museet öppet och sen öppnar det igen i mars. Det var allt från Kulturnytt för nu. Ett Sound of Music-museum, kan det vara något värt ett besök, Erik?
0: Ja, här skulle jag ju verkligen haft Sound of Music laddat, känner jag. Men jag kan utlova att fram här i höst så kommer vi ha en hel vecka för filmmusik. Risken finns att Sound of Music dyker upp då, om inte förr. Tack, Mattias Lindén.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

0: Mitt namn är Erik Mjörnes och du lyssnar på P2 på Hemväg. Måndagen den 21 september, och det innebär ju att den här veckan har en sån där äkta lönefredag den 25. Det kan ju glädja en och annan. Vi började den här vår andra timme för denna måndag den 21 med att lyssna på Stavomir Dobrzhansky som spelade I månsken ur pianosviten, heter det, I skogen av Karel Agassi. Sen sjöng Christine Opelais och Jonas Kaufmann och Suave Fanciulla duetten ur Giacomo Puccinis La Bohème. Tillsammans med Sankta Cecilia Akademins orkester och ledare där, alltså dirigent, var Antonio Papano. En helt annan duett ska vi höra nu. Där har vi inte två operafantomer som sjunger, utan här hör vi de mycket speciella rösterna av Louis Armstrong och Ella Fitzgerald som sjunger George och Ira Gershwins Our Love Is Here to Stay.
1: It's very clear our love is here to stay. Not for all year, but ever and

Och under de senaste minuterna har du lite grann fått smaka på spännvidden i det här musikprogrammet. Där vi först hörde en duett ur Giacomo Puccinis La Bohème och sen hörde du en duett mellan Louis Armstrong och Ella Fitzgerald som sjöng tillsammans med Oscar Peterson som spelade piano, och Louis Armstrong spelade också trumpet som förmodligen de flesta känner till. Musik av George Gershwin, text av Ira Gershwin. Our love is here to stay.

De svenska orden trist och tristess är hämtade från franskan och idag används de för att beskriva långtråkighet, känslor av ointresse och ja, brist på engagemang. Men det var på 1600-talet som orden gjorde resan till svenskan och innebörden i orden på svenska har förändrats genom århundraden. För det här är ord som på franska betyder sorg, så steget är ju inte jättestort men samtidigt är skillnaden tydlig. Stycket vi hörde nu har titeln Tristesse, sorg. Kompositör var Teresa Carreño och det var Antonio Oyarzabal som spelade.

Slagverkaren som du hörde som solist här, Alexej Gerasimets, var också kompositör till stycket, det här soliga och livsbejakande stycket Flower in the Wind, i en inspelning som är gjord så sent som i år tillsammans med Nordtyska radions orkester och dirigent Gordon Hamilton.

musik ur Christian Lindbergs violakonsert Steppenwolf. Rafael Altino var solist tillsammans med Odensens symfoniorkester och de spelade den tredje satsen, och det var kompositören Christian Lindberg som också var dirigent. Du lyssnar på P2 på Hemväg.

Elvin Jones spelade trummor, Ron Carter kontrabas, Bill Evans piano och Stan Getz spelade tenorsax i James Van Housens But Beautiful.

Claude Debussy var 13 år äldre än Maurice Ravel. Och i efterhand ser vi dem som de två centrala tonsättarna för impressionismen. Detta trots att Debussy aldrig tyckte om att bli kallad impressionist. Ravel, som var yngre, kunde ju se upp till och inspireras av Debussy. Och det finns en del likheter. En av dem kanske inte är så avgörande, men ändå slående. De skrev båda en säger en stråkkvartett. Var? Ravel skrev sin stråkkvartett 1903 och 10 år tidigare skrev Debussy sin i G-moll. Ur den hörde vi Modigliani-kvartetten spela den första satsen.

Tang-poeter innebär poeter verksamma under den kinesiska Tang-dynastin. Och då får vi gå en verkligen sätta full fart bakåt, för det handlar om 600-900 efter vår tideräkningsbörjan. Och det är härifrån som Carl-Erik Velin hämtade sina tre kinesiska dikter som han tonsatte efter att ha druckit vårmorgonen och i en spegel. Det var radiokören som sjöng och Gustav Sjöqvist som dirigerade.

trumpetaren John Allan, pianisten Bengt Hallberg och kontrabassisten Georg Riedel har ingått i en mängd olika ensembler, konstellationer och band. När de organiserar sig så här, då kallar de sig för Trio Contromba i en inspelning från 1984. Och det var Georg Riedel som hade skrivit musiken, Pojke i dimma.

0: Jämna söndagar klockan 14 i P2 kan du mötas av det här. Och det här. Och det här. I Svanholm Manjett i P2 letar jag, Britta Svanholm Manjett, efter omistlig musik som kan få ackompanjera livets alla faser. Vill du upptäcka ny musik tillsammans med mig? Slå på din radio på jämna söndagar eller när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Här hörde du Potsdams kammarakademi spela tredje satsen ur Jupiter-symfonin. Wolfgang Amadeus Mozarts symfoni nummer 41 i C-dur. Det var Antonello Manacorda som dirigerade. Och före det då hörde du Ruby Hughes sjunga tillsammans med teorbisten Jonas Nordberg och cellisten Mimi Brinkman. Didos klagan ur Henry Purcells Dido Aeneas.

1952 skrev Grażyna Batsiewicz sin tredje symfoni. Lukas Borowicz ledde Västtyska radions symfoniorkester som spelade den tredje satsen.

Henry Ford förändrade biltillverkningen radikalt genom att bli den första som tillverkade bilar enligt löpande bandprincipen. Det innebar en tydlig effektivisering och gjorde att tiden för att tillverka varje enskild bil sjönk dramatiskt. Och det skedde i Fords fabrik i Highland Park 1913. Du hörde violinisten Hilary Hahn spela musik som hon beställde av Mason Bates, som av någon anledning döptes efter bilindustrins uppfinnare Henry Ford. Fast med en lite lantlig vinkel och kanske övervikt åt det som jag mer associerar med farm, även om det var ganska fanns ett litet industriellt tempo i slutet där. Ford's Farm är titeln och Hilary Hahn spelade tillsammans med Corey Smythe.

Nils Lindbergs Gustav Vasa-svit är en egen sorts jazz på svenska, men som lutar sig lite mer in emot storbandstraditionen. Här var det en Arméns musikkår som fick vara storband, och det var Andreas Hansson som dirigerade.

Att klä ut sig och föreställa någon annan, gärna på en bal, det är så vanligt inom musikdramatiken så att det är nästan som en standard ingrediens i en intrig. Det vi hörde här var ouvertyren till Carl Nielsens Maskerad. Det var Danmarks Radiosymfoniorkester som spelade under ledning av Thomas Dausgaard.

Här hörde du harpisten Dorothy Ashby spela musik av Freddie Hubbard, Little Sunflower. Det blir harpa i kvällens konsert i P2, lite annorlunda. Här hör du kammarmusik med harpa med Camerata Nordica och Erik Hornstein Henriks. En nederländsk harpist som är första harpist här i Göteborg, i Göteborgs symfoniker. Det utlovas mycket franskt, André Caplet, Jean-Francais och Ravel, men också Krusell och Mozart. Klockan 20.00 i konsert i P2 ikväll.

Eastman Rochester Orkestern spelade den här påhittiga och lekfulla symfoniska skissen av George Whitfield Chadwick. En av tre symfoniska skisser, den här, heter Hobgoblin.

Jag har fått en lite närmare relation till orglar och orgelspel senaste åren, men förmodligen inte en sån här orgel, för det här var moderator för stor orgel av Melboni. Det var George Lartigot som spelade.

Pianisten Silje Onetto Benzaid spelade, ja, pianisten ju spelade piano rimligt. Eloise Lisati spelade cello. Musik skriven av Rita Strål, Solitude.

Didier Leblancs Les Marinés Adorant en Bonjour betyder att, ja, sjömän gillar vackert väder. Och det är väl, det här är i och för sig musik från 1500-talet. Då blev det inte så mycket sjöfart om det inte blåste lite i alla fall. Men det är klart, då, riktigt dåligt väder var ju livsfarligt. Le Poème Harmonique leddes av Vincent Dumestre.

0: Orkestern här, Camerata RCO, spelade musik av Antonio Vivaldi, första satsen ur dubbelkonsert i G-moll för två cello. Eller Selli. Det var Johannes Rostamo och Rick Stotchin som spelade. Annars är harpan instrumentet för kvällen. För det är harpan som står i centrum för konsert i P2 som börjar klockan 20.00 i afton. Innan dess får vi ett hemma i P2. Men först, då ska vi höra ekonyheterna. Jag, Erik Mjörnes, tackar för mig.
1: 8 personer valdes in i riksdagen tack vare personkryss vid årets val. Det är fler än vid förra valet. Enligt valforskaren Patrik Öberg vid Göteborgs universitet är politikernas bild av personvalet inte helt positiv. Eftersom det är lättare att bli inkryssad för ett litet parti i en liten valkrets än ett stort parti i en stor valkrets.
2: Så därför är det i sig inte någon särskilt, så att säga, hög status att komma in. Riksdagsledamöterna är lite tveksamma till det där.
3: 24% av väljarna personröstade vid årets val. En knapp ökning jämfört med förra valet då andelen var 22,5%. Antalet ledamöter som kryssats in har också ökat från 2 stycken förra valet till 8 i årets val. Och en av dem har lyckats med något som sticker ut, enligt Patrik Öberg.
2: Ja, det är väl att Birgitta Olsson lyckades ta sig in i Stockholms kommun med hjälp av personkryss. Det är inte särskilt vanligt, utan det är snarare så väldigt ovanligt att politiker lyckas.
3: Bakgrunden till personvalssystemet är att man under 1990-talet ville öka förtroendet för politiken genom att skapa starkare band mellan väljare och valda, enligt Patrik Öberg. Men så har det inte blivit.
2: Andelen personröstare har gått ner och även personkännedomen. Det är färre personer idag än tidigare som känner igen en politiker från sin valkrets. Så att jag tror inte att de som konstruerade det här systemet skulle tycka att det blev riktigt så bra som de hade hoppats.
1: Reporter här, Helena Björk. Sjukvårdspersonalen i Halland kan inte logga in i journalsystemet Cosmic, rapporterar P4 Halland. Flera andra regioner har också problem, bland annat Gävleborg. Jenny Styren är kommunikationschef på företaget bakom Cosmic.
4: Utifrån vad vi vet i nuläget så är det flera regioner som har påverkats av en driftstörning, men i olika utsträckning. Och vi har en nära dialog med de här berörda kunderna och vi arbetar med högsta prioritet för att lösa problemet så snart som bara möjligt.
1: Så Jenny Styren som jobbar på företaget som tagit fram journalsystemet Cosmic. Danmarks statsminister Mette Frederiksen säger nu att hon är nöjd med det avtal som Danmark och Grönland kommit överens med USA om. Frederiksen vill inte gå in på detaljer men betonar att det handlar om försvars- och säkerhetspolitik och att Grönland inte överger sin suveränitet. Tanken är att avtalet det ska skrivas under imorgon i samband med att 130 världsledare i FNs generalförsamling samlas i New York. Andra frågor som ska diskuteras där är AI-utvecklingen och FNs framtid. Och det väntas spekulationer om vem som ska leda samfundet efter Antonio Guterres som avgår vid årsskiftet. Där sätter vi punkt för Ekot klockan 7 i studion. Ola Jonåker Dunkers.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ljuvliga stråktoner strömmade här från Bergens filharmoniska orkester ledd av Andrew Davis. Vi har hört Andante Festivo av Jean Sibelius. Han skrev musiken för stråkkvartett från början, 1922. Men 1938 så gjorde han om musiken i ett arrangemang då för stråkorkester och puka. Och det framfördes med tonsättaren själv på dirigentpulten året därpå. Den 1 januari 1939 sändes en världsomspännande radioutsändning ut. Och det här gör det till den enda inspelningen där Sibelius tolkar sin egen musik. Ganska unikt. Här hemma i P2 med mig Britta Svanholm-Magnett som har börjat nu. Så fortsätter vi med en annan symfoniorkester från

Det här var tredje satsen ur Ture Rangströms fjärde symfoni. Michail Jurowski ledde Norrköpings symfoniorkester. Symfoni nummer 4 är en orgelsymfoni egentligen, men just i tredje satsen så spelar orkestern ensam. Och ensamhet är också temat i nästa stycke.

Niklas Sivelöv vid tangenterna i Solitude, den ensammes sång av William Seymour. Så här i kvällningen så ska vi nu flytta oss tillbaka till gryningen. Caroline Shaws sång Can't Voix Lobe hade hon faktiskt först tänkt att kalla Pillow Talk eller Walk of Shame, för det handlar om ett älskande par som måste hålla sin kärlek hemlig och så smidigt som möjligt smyga iväg på varsitt håll under morgonkvisten. Är de otrogna? Är deras kärlek inte tillåten eller skäms de? Så många frågor.

Ett nattligt möte som bryts av den grymma gryningen. Vi har hört Caroline Shaws Cant Voix Lob tillsammans med kompositören själv på sång och Attacca Quartet. Och faktum är att texten som Caroline Shaw har använt, den är från 1100-talet. Vissa frågor upphör uppenbarligen aldrig att vara aktuella.

Det här var ballettmusik. Vi har hört Berzösen och finalen ur Igor Stravinskis Eldfågeln. Och det var Paavo Järvi som ledde Cincinnatis symfoniorkester. Tre instrument i dialog mellan varandra blir det nu i Hemma i P2 som du lyssnar på. Vi ska lyssna till en serenad av Hans Gall och tempot dras ner ordentligt i den tredje satsen. Och de tre instrumenten som är klarinett, violin och cello, de möts i ett eftertänksamt lyriskt samtal.

Kilian Herold, Tanja Tetzlaff och Florian Donderer spelade tillsammans klarinett, violin och cello i Hans Galls serenad för dessa instrument, och vi hörde den tredje satsen. Hans Gall, som var en österrikisk tonsättare, pedagog, musikvetare och författare, som emigrerade till Storbritannien 1938. Han föddes 1890. Christopher Nolans film The Odyssey tror jag har skapat ett nyvaknat intresse för antiken hos många människor. Men historien om Odysseus och alla hans färder och framförallt hans väntande hustru Penelope, det har ju alltid fascinerat kulturutövare, ja, i 2000 år. Och nu ska vi höra hur Stacey Garrop skildrar Penelopes väntan i sin mytologi-symfoni.

I alla år höll Penelope friarna stången i väntan på maken Odysseus återkomst. Och det är Obon som vi hörde här som förkroppsligar den mytiska karaktären i den här satsen som kort och gott heter Penelope väntar. Musik av Stacy Garrop ur hennes mytologisymfoni. Under flera år så arbetade amerikanska Stacy Garrop med sin symfoni. Hon inspirerades av berömda kvinnliga figurer inom den grekiska mytologin. Medusa, sirener, Pandora och så Penelope då. Totalt så har Garrop skrivit en 40 minuter lång symfoni med olika aspekter på antiken. Alondra de la Parra ledde symfoniorkestern vid Chicago universitetets musik- och scenskola.

En ouvertyr ur Schwanda, Säckpipeblåsaren av Jaromir Weinberger. Det här är en komisk folkopera i två akter som vi hörde musik ur. Och Rheinland-Pfalz stadsfilharmoni leddes av Karl-Heinz Steffens. Och vi fortsätter på det komiska temat med en festouvertyr.

0: Både glatt och festligt blev det här i slutet av Hemma i P2 med mig, Britta Svanholm-Magnett. Och det vi hörde, det var ju Dmitri Shostakovichs festouvertyr. Spelade, gjorde Cincinnati Pops Orchestra, Eric Kunzel dirigerade. Och med detta glada stycke så lämnar jag över till fortsättningen på P2-kvällen, det vill säga konsert i P2.
1: Det har blivit dags för konsert i P2. En kammarmusikkonsert från Bergs kyrka i Småland, lite söder om Lammhult. Och det är kammarensemblen ur den flexibla och mångsidiga kammarorkestern Camerata Nordica som ska spela för oss, med harpisten Erik Kronstein Hendrix. För i kvällens konsert är det harpan som står i fokus. Varmt välkommen, hälsar jag Francis Schocknesy. Camerata Nordica är en del av länsmusiken i Kalmar län och de spelar framförallt i sydöstra delen av vårt land, men inte sällan på turné i andra delar av landet eller utomlands för den delen. Orkesterns kammarensemble som vi ska höra ikväll, Camerata Nordica Chamber Ensemble, spelar i många olika formationer och väljer gärna lite ovanliga musikverk med annorlunda instrumentering. Och här väntar nu kammarmusik med harpa alltså, av André Caplet, Jean Francais och Maurice Ravel. Men även klarinett och flöjt kommer ha framträdande roller. I en klarinettkvartett av Bernard Crusell och i den flöjtkvartett av Mozart som ska få inleda konserten. Vintern 1777 var Mozart på väg till Paris. Men på vägen stannade han några månader i Mannheim i hopp om att kanske få en tjänst vid det musikälskande hovet där. Trots att han inte fick någon tjänst så tog han stort intryck av musiklivet i Mannheim. Och det var också här han skrev det vi ska höra nu. Hans första flöjtkvartett, som var en del av en större beställning han fick av en välbärgad amatörflöjtist. Och i den här eleganta, melodiska musiken är det svårt att ana 21-åringen Mozarts stress för jobb, kärleksdistraktioner eller ens hans ljumma entusiasm inför kompositionsuppdraget som framgår av brevväxlingen med pappa Leopold. Och där kan man också utläsa att han inte ville lämna ifrån sig musik som inte levde upp till hans egna krav. Den här kvartetten satte han dock sitt namn på. Här har vi flöjtisten Ruth Harrison med Shuichi Okada på violin, Kinga Downer på viola och Zéphirin Rebellé på cello.

0: Det är Camerata Nordica Chamber Ensemble som spelar i konsert i P2 ikväll. Här hörde vi flöjtkvartett nummer 1 i D-dur av Wolfgang Amadeus Mozart med brittiska flöjtisten Ruth Harrison i täten. Nu ska vi förflytta oss till ett helt annat musikaliskt landskap. Den franske tonsättaren André Caplet var nära vän med Claude Debussy. De delade fascinationen för klangfärger och periodvis jobbade de tätt ihop faktiskt. Caplet orkestrerade och arrangerade många av Debussys verk. Men Caplet var själv en tonsättare av rang. 1908 skrev han en symfonisk dikt för harpa och orkester, Légende, ett stycke programmusik efter novellen Röda dödens mask av skräckens mästare Edgar Allan Poe. Vi ska höra Caplets version från 1922 som är en omarbetning för harpa och stråkkvartett. Nu med titeln Conte fantastique, en fantastisk berättelse. Och den utspelar sig i pestens tid. För att undkomma smittan isolerar sig hertigen Prospero med sina vänner i sitt slott. Under en praktfull maskeradbal framträder vid midnatt en okänd gestalt utklädd i en skräckinjagande röd dräkt. Hur det slutar lämnar jag till konsertens recitatör Urban Vedin som kommer läsa en förkortad version av skräcknovellen växelvis med musiken. I huvudrollen musikaliskt hör vi Erik Kronestein Henriks på harpa med Camerata Nordicas stråkkvartett. Conte fantastique av André Caplet.
1: Och den röda döden, den hade alltså länge plågat landet. Ingen pest hade någonsin varit så skrämmande eller dödlig. Symptomen var skarp smärta, plötslig yrsel, kraftiga blödningar ur porerna och slutligen döden. Hela sjukdomsförloppet tog bara någon halvtimme. De scharlakansröda fläckarna på kroppen och i ansiktet blev det pestmärke som stötte bort de smittade. Men hertig Prospero, han blev munter, oförskräckt och förslagen, och när farsoten dödat halva hans befolkning kallade han till sig 1000 av sina närmaste, mest sorglösa och ännu friska vänner ifrån hovet. Tillsammans isolerade de sig i ett av hertigens mest storslagna slott. Ett magnifikt palats skapat utifrån hertigens excentriska smak. Den mäktiga byggnaden omgärdades av en hög och kraftig mur med järnportar som smiddes fast. Ingen skulle kunna ta sig vare sig in eller ut. På så sätt skulle de trotsa smittan och samtidigt hålla resten av världen på behörigt avstånd. Prospero såg till att bjuda på alla sorters nöjen. Gycklare och skådespelare, dansare och musiker, skönhet och vin, och så tryggheten innanför murarna. Utanför murarna lurade den röda döden.

Det var mot slutet av den femte eller sjätte månaden som hertigen anordnade en sällsynt överdådig maskeradbal. Men innan jag berättar om den så ska jag berätta om själva platsen där den hölls. Den förstliga våningen bestod av 7 salar. Så oregelbundet placerade att man knappt kunde se mer än en av dem åt gången, helt i enlighet med hertigens svaghet för det oväntade och bizarra, vred de sig åt olika håll vid varje vändning, möttes man av en ny syn. Till höger och till vänster vette höga, smala, gotiska fönster i färgat glas mot en sluten korridor som följde svitens vindlingar. Den enda belysningen bestod av fyrfat med flammande eldar placerade bakom varje fönster som lyste genom de färgade rutorna. Allt var bländande effektfullt. Rummet åt öster, det var blått och fönstren blänkte i en klar blå ton. Nästa rum hade purpurröda dekorationer och tapeter, liksom rutorna i fönstren. I det tredje var allt genomgående grönt, det fjärde gick i brandgult, det femte i vitt och det sjätte var violett. Det sjunde rummet var svart och insvept i svarta sammetsdraperier som föll i tunga veck mot mattan i samma material och nyans. Till skillnad från övriga rum hade fönstren här en annan färg än inredningen. Rutorna var scharlakansröda i en intensivt blodröd ton. Skenet från de blodfärgade fönstren flödade in på de svarta draperierna. Effekten var så spöklik att ytterst få gäster vågade sig in. Vid den västra väggen i detta rum stod ett jättelikt golvur av mörkaste ebenholts. Pendeln i den enorma kroppen svängde fram och tillbaka med ett mörkt, dovt, tungt och entonigt ljud. Och när minutvisaren gjort sitt varv ljöd timslagen ur dess mäktiga innandöme med en sån intensitet att orkesterns musiker hejdade sig och dansarna höll upp i en plötslig känsla av olust och förvirring som spred sig bland gästerna. De muntraste bleknade och de äldre förde oroat handen till pannan. Men trots allt var det en uppsluppen och praktfull fest.

Så slog åter den väldiga ebenholtsklockan och allt blev stilla. Men när slagen förklingat hördes än en gång de halvkvävda skratten. Musikerna såg generat på varann och snart började musiken och dansen om igen.

Det rådde trängsel och pulserande och feberaktig yra. Till dess klockan slog midnatt. Och innan slagen helt förklingat upptäckte de en maskerad figur ingen tidigare lagt märke till. Ryktet om den nyanlända spreds genom rummen med ett ogillande sorl för att övergå i rädsla, skräck och avsky. Bland alla makabert utstyrda gäster förstår man att den nya uppenbarelsen måste varit något alldeles utöver det vanliga, för att till och med överstiga hertigens gränser för det passande. Han var lång, mager och från topp till tå draperad i en liksvepning. Masken påminner så exakt ett stelnat lik att det inte ens vid en närgången granskning gick att avgöra om den var konstgjord eller inte. Dräkten var bestängt med blod och i ansiktet bar han pestmärket. När Prospero fick syn på gestalten som tidigare lugnt skred fram bland gästerna ryckte han först till av fasa och avsmak. I nästa ögonblick blev han röd av ilska. Vem vågar utmana mig? Grip honom och ta av masken så vi ser vem vi ska hänga från bröstvärnet i soluppgången, vrålade han. Så det ekade genom alla sju gemaken. Några hovmän gjorde en ansats mot inkräktaren, men gestalten fortsatte oberörd. De stelnade till och ingen vågade gripa in. Han passerade endast någon meter ifrån hertigen och som på ett givet tecken drog sig alla undan. Främlingen gled genom det blå rummet till det purpurröda. Genom det purpurröda till det gröna, genom det gröna till det brandgula, genom det vita och så till det violetta. Då greps hertig Prospero av raseri och störtade genom gemaken, drog sin dolk och närmade sig tills han var bara någon meter ifrån främlingen. I det blodröda sammetsrummet vände sig gestalten plötsligt om. Ett hjältskri ekade. Den blänkande dolken föll ner på mattan och hertigen sjönk ihop. Död. Några gäster grep efter främlingen som stod orörlig i skuggan av ebenholtsklockan. När de snopet flämtande stod med masken och svepningen i händerna insåg de dessa inte innehöll någon varelse av kött eller blod.

En efter en sjönk gästerna ihop och dog. I samma ögonblick som den sista gästen gav upp andan stannade den stora ebenholtsklockan. Fyrfaten slocknade och mörker och förruttnelse och den röda döden härskade oinskränkt över allt.

Så slutade André Caplés Conte Fantastique med undertiteln Légende för harpa och stråkvartett, framförd av Erik Kronestein Henriks på harpa tillsammans med Guillaume Latour och Shuichi Okada på violin, Kinga Downer viola och Zéphyrin Rebellé cello. Och det var Urban Vedin som läste en förkortad version av Röda dödens mask, en novell av Edgar Allan Poe som var André Caplés litterära förlaga till den här dramatiska musiken. Nu ska harpan få vila en stund och vi ska släppa fram en klarinett i musik av en viktig gestalt i den nordiska musikhistorien. Bernhard Henrik Krusell föddes i Finland 1775 men verkade större delen av sitt liv i Sverige, bland annat som första klarinettist i Kungliga hovkapellet i Stockholm i 40 år. Och han räknas fortfarande som en av klarinettens stora pionjärer. Krusell framträdde ofta som solist och kammarmusiker och hans andra kvartett för klarinett, violin, viola och cello i C-moll från 1804 skrev han troligen till sig själv. Och man förstår att han måste varit skicklig på sitt instrument. Precis som Magnus Holmander som här spelar klarinettstämman.

Du lyssnar på Konsert i P2 med Camerata Nordica Chamber Ensemble. Här hörde vi Bernard Krusells klarinettkvartett nummer 2 i C-moll. Magnus Holmander spelade klarinett tillsammans med Shuichi Okada på violin, Kinga Downer på viola och Zifira Rebele på cello. Nu sätter vi återigen harpan i centrum i denna konsert. Och det gör vi med musik av Jean Francais. Han var en av 1900-talets mest originella franska tonsättare. Hans musik är ofta elegant, humoristisk och lekfull. I den andra av hans två kvintetter för flöjt, stråktrio och harpa från 1989 får vi möta just den sidan av Francais. Det är kvickt, färgrikt och fullt av överraskningar. Vi hör återigen Erik Kronstein Hendrix på harpa och Ruth Harrison på flöjt. Med stråktrion Guillaume Latour, Kinga Downer och Zifira Rebele.

Det här var kvintett nummer 2 för flöjt, stråktrio och harpa av Jean Francais med Ruth Harrison flöjt, Guillaume Latour violin, Kinga Downer viola, Zéphyrin Rebele cello och Erik Kronestein Hendrix harpa. En av Jean Francais viktigaste musikaliska mentorer var Maurice Ravel. Och konserten avslutas nu med ett av harprepertoarens verkliga paradnummer, signerat just Ravel. År 1904 beställde pianofirman Pleyel i Paris ett verk av Claude Debussy för att demonstrera deras nya kromatiska harpa. Som svar beställde konkurrenten Erard året därpå ett stycke av Maurice Ravel för deras nyutvecklade pedalharpa. Resultatet blev introduktion och allegro för harpa, flöjt, klarinett och stråkkvartett. Bitvis framstår verket nästan som en harpkonsert, men i denna ljuvligt skimrande septett av Ravel sammanstrålar kvällens alla musiker i finstämt samspel.

Vi har hört Maurice Ravels introduktion och allegro för harpa, flöjt, klarinett och stråkkvartett. Och musikerna i denna septett var Erik Kronestein Henriks på harpa, Ruth Harrison spelade flöjt och Magnus Holmander klarinett. Och stråkkvartetten bestod av violinisterna Guillaume Latour och Shuichi Okada, violasten Kinga Downer och sist men inte minst cellisten Zéphyrin Rebellé, som också är konstnärlig ledare för Camerata Nordica. Det avslutade deras konsert som spelades in i småländska Bergs kyrka den 21 mars 2026 av musikproducent Urban Hägglund och musiktekniker Magnus Larsson. I appen Sveriges Radio går det utmärkt att lyssna på denna konsert med harpan i fokus om och om igen, hur många gånger du vill de närmsta 30 dagarna. Skriv bara konsert i P2 i sökrutan så öppnar sig en värld av musik. Den stund som återstår av konsert i P2 fram till klockan 22 ska vi stanna kvar i den franska musikvärlden. Men från Ravel tar vi ett generationssteg framåt till Francis Poulenc och hans sextett för piano och blåsarkvintett. Den skrevs under mellankrigstiden och bär tydliga spår av det pulserande musiklivet i 1920- och 30-talets Paris, med influenser från kabaré, ragtime och jazz. Vi hör en blåsarkvintett ur Radiosymfonikerna med Oscar Ekberg vid flygeln.

0: Sextett för piano och blåsarkvintett av Francis Poulenc, komponerad i Paris i början av 1930-talet. Den spelades här i Berwaldhallen i Stockholm 2017 av pianisten Oskar Ekberg och en blåsarkvintett ur Radiosymfonikerna. Linda Taube Sundén flöjt, Sofie Berner obå, Dag Henriksson klarinett, Hans Larsson horn och Henrik Blixt fagott. Med det säger jag, Francis Schrocknesy, och producent Karin Birgersson tack för att ni varit med oss. Strax följer Musik mot midnatt här i P2.
1: Konstnären hade väldigt stora förhoppningar på revolutionen. En del rätt naiva, får man väl tycka.
2: Idag ska vi snacka om de tonsättare som tvingades leka katt och råtta med Stalin när de skrev sin musik.
1: Och för många av dem gick det dåligt.
2: Om en tid när ingen riktigt kunde vara säker.
1: Man var alltid tvungen att passa sig för att skoja med Stalin.
2: Lyssna på Djävulsintervallet med mig, Joel Lysarides. När du vill, i Sveriges radioappen.
3: Hej! Jag heter Pia Sundhage. Och i min musik hör du musik som jag gillar. Just like a woman, yeah, she does. Min musik i P2. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En sensommarnatt i Varberg ligger jag i min mans gamla pojkrum och lyssnar. Det susar i rören när någon spolar i toaletten. Ett barn snusar till. Fönstret öppet mot stan. Några trutar som skriker och fajtas som ett bortglömt gammalt glassrån på det tomma torget. Ett gäng ungdomar där runt och spelar upp klipp från TikTok, skickar mobilen mellan varandra. En nattbuss stannar till. Jag ligger med slutna ögon och ljuden kommer och går för min inre blick som korvar. Vänta, va? Som korvar? Ja, som korvar. Det är då jag vet att jag håller på att somna. När tankarna blir konstiga. Kanske är det här du ikväll. Kanske ligger du i sängen och blundar och börjar se saker för din inre blick. Till exempel rosa korvar som flyter förbi när du lyssnar på musik mot midnatt. För nu har klockan slått 10 och då är det dags för 2 timmars lugn klassisk musik med mig, Märta Myrstene. Vi inledde med Anatolij Liadovs preludium för piano i dess dur. Nadeja Vlajeva satt vid pianot. Många av er kommer att ha somnat innan det här programmet är slut. Det är i sin ordning.

Alice Sarah Ott spelade en Nocturne av John Field. Innan dess Adoration av Florence Price. Där hörde vi Randall Gooseby och Philadelphia-orkestern.

Först Gabriel Faurés Clair de Lune. Figur om man är kammerkår hörde vi där. Därefter Quietude av Carlos Salcedo. Vid harpan satt Yolanda Condonassis.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio och musiken ikväll har valts av Julia Sjöstedt. Vi hörde här senast Vladimir Ashkenazi spela ett preludium av Sergej Rachmaninoff och innan dess musik av Prokofiev, andra satsen ur hans tredje symfoni. Det var Sao Paulos symfoniorkester som spelade. Och om du vill kolla upp något stycke som du hör ikväll så finns låtlister på sverigesradio.se/musikmotmidnatt.

Två gånger svensk musik hörde vi här. Senast första satsen ur Lillebror Söderlunds idé, och det var Svenska saxofonkvartetten som spelade. Dessförinnan en menuett ur Josef Erikssons Bukolika. Sveriges Radios symfoniorkester leddes av Stig Westerberg.

Först Dopo l'aspra partita av Simone Machale. Vi hörde Giovanna Baviera. Därefter musik ur Maurice Ravels Sjöjungfrun. Det var Lyons nationalorkester som spelade.

0: José Gallardo och Andreas Ottensamer hörde vi i andra satsen ur Schuberts Arpeggione-sonat. Innan dess tredje satsen ur Josef Reinbergers tredje pianosonat. Vid pianot satt Dmytro Semikras.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det här är Musik mot midnatt. Ett program med lugn klassisk musik från de senaste 1000 åren. Och jag som presenterar heter Märta Myrstener. Vi hörde precis Jojo Ma spela Bachs andra solocellosvit i D-moll. Estniske Arvo Pärt var inte väl sedd i Sovjetunionen som var ateistiskt. Han hade skrivit ett verk som hette Credo med, han var för religiös helt enkelt. Så när han skrev stycket Summa 1976 så var texten, den innehöll fraser från den, en gammal trosbekännelse kan man säga. Men han döpte det ändå till Summa då, för att det skulle vara väldigt diskret och neutralt. Vi ska lyssna till en version av Summa för stråkar. Från början så skrivs för kör. Orkestern vi hör ikväll heter I Fiemingi.

Maria Isabel Sivers spelade Guido Santor Solas Joro nummer 1. Nu Vidi Speciosam av Thomas Louis de Victoria. Vi hör Aura Singers.

Edward Elgars Dream Children spelade engelska kammarorkestern. Nu musik ur Aram Khatiatourians ballett Gayane. Vi hör Cincinnati Pops Orchestra.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio och klockan har passerat 11:30 och vi lyssnade till violinsonat nummer 3 av Johannes Brahms, andra satsen. Katja Apekisheva och Jack Liebeck spelade.

Traum durch die Dämmerung av norska tonsättaren Pauline Hall spelade Ingrid Ansnes. Innan dess hörde vi Nikolaj Demidenko spela andra satsen ur Schumanns andra pianosonat.

Dan Laurin och Sundsvalls kammarorkester leddes av Niklas Andersson. De spelade första satsen ur Björn Jison Linds konsert för blockflöjt och stråkorkester. Innan dess Fichtenbaum und Palme av Fanny Hensel. Vi hörde Sholto Kynoch och Helene Karlsten.

A Hermit Thrush at Eve av Amy Beach spelade Joanna Goldstein. Och det blev dags att avrunda Musik mot midnatt för ikväll. Jag som heter Märta Myrstener önskar godnatt och på återhörande. Och jag gör det med Skogen sover av Hugo Alvén. Vi hör Antonio Papano och Barbara Bonney.

Och här fortsätter Sveriges Radio P2 med programmet Notturno. Jag som presenterar kommande 6 timmar, musiklagda av brittiska BBC, heter Berit Nygren. Varmt välkomna! I natt, efter 2 närmare bestämt, får ni höra musik från scen medeltid och renässans i händerna på en av världens främsta ensembler på området, Solazzo Ensemble, med violinisten Anna Danilevskaya i spetsen. Dessförinnan får ni som vanligt höra musik från flera 100 år och in i vår tid. Eller vad sägs om det här stycket?

Ouvertyr i D-dur av den polske 1800-talstonsättaren Karol Józef Lipinski. Framförd av den polska radions symfoniorkester i Krakow under ledning av Szymon Kavalla. Och härifrån tar vi steget till ett livligt stycke av Frédéric Chopin.

Scherzo för piano nummer 2 i bemol av Chopin med pianisten Ronald Breutigam. Förutom att skriva ny musik för hela kyrkoåret skrev tonsättaren Sven David Sandström också körlyrik, som det här stycket med text ur Bibelns uppenbarelsebok.

Och här hörde vi den slovenska kammarkören Ave under ledning av Andras Hauptmann i Sven David Sandströms stycke för blandad a cappella-kör med titeln En ny himmel och en ny jord. Och nu ska det bli en sonat för blockflöjt. Gissa epok och tonsättare.

Ni hörde en sonat för blockflöjt och continuo i C-dur, skriven av barocktonsättaren Georg Philipp Telemann. Det var blockflöjtisten Michael Schneider som framförde stycket tillsammans med kamerata Köln. Och här följer nu en passacaglia med armeniskt ursprung.

En passakalja av den armeniske tonsättaren Gazaros Sarjan, framförd av Warszawas filharmoniska orkester under ledning av Sergej Snbatjan. Tonsättaren och pianisten Witold Lutosławski skrev från början det här stycket för piano.

Här fick ni höra ett verk i 5 delar där Lutosławski ville lyfta fram det idylliska med att bo på landet. Det skrevs alltså från början för piano, men här fick ni höra det med violasten Maxim Rysanov och cellisten Kristina Blaumane.

Serenad för stråkar i E-dur av Antonín Dvořák, framfört av Camerata Bern under Antje Vytas ledning. Det här skrev Dvořák 1875 då han började att få rykte om sig. Och härifrån fortsätter vi med musik på cembalo.

Cembalisten Andreas Steyer framförde en sonat i G-moll av Carl Philipp Emanuel Bach. Och nu ska ni få höra en violinkonsert av Max Bruch från andra hälften av 1800-talet. Den är inte lika känd som hans första violinkonsert, men hyllad bland annat för sin dramatiska stil.

Max Bruchs andra violinkonsert i D-moll från 1878, framförd av Montreals symfoniorkester under Mario Bernardis ledning. Strax här i P2 ett extra fokus på musik från sen medeltid och renässans i de bästa av händer, här i Notturno.

Och här fortsätter nu natten i Sveriges Radio P2 och programmet Notturno denna natt med mig, Berit Nygren. Ja, nu ska ni ett tag framöver få höra musik från sen medeltid och renässans. Närmare bestämt från 1300- och 1400-talen. I händerna på en av världens främsta ensembler på området. Som studerat den här musiken på djupet, alltså. Det handlar om Solazzo-ensemblen med violinisten Anna Danilevskaya i spetsen. Och först tar de sig an ett stycke av den fransk-flamländske tonsättaren Johannes Poulois.